0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Vozina den helt store helt med flere afgørende redninger.
1: Gracias a atuação de Vozina, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
0: Det er takket være Vozinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går, og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold, det repræsenterer ikke os, det repræsenterer ikke det iranske folk, det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået... der er blevet råbt efter dem fra altså, alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, le Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
2: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vucinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
4: Gracias a atuação do Vucinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen i hans retning, og det gør vi her med et lille nummer fra Nick og Jay. Her der er det Novembervej. Godmorgen, Danmark.
1: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg

Amy Winehouse, oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt, men til dagens godmorgen-natsang, der har jeg altså taget fat i et af hendes tidlige hits her. Der får du Annika og Luk mig ind.

Monica sørget for dagens godmorgen sang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 5:54. Og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi her i morgenklubben bruger på. Lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans, hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpe stor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter med venlig hilsen Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl. Jeg er lidt

Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til Queen og I Want to Break

Raven Lanay, Love Me Not. 6:08 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musik-quiz. Jeg stiller et musik-quiz-spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause-musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja. Vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2 som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter-sang på vej om ikke så forfærdeligt længe. Inden da, så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Du kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele forfærdeligt.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 16. juni fylder min dejlige kone Bente 60 år. Jeg elsker hende over alt på jorden, og jeg ønsker derfor, at hjertestartersangen den dag skal være Kvinde Min med Kim Larsen. Vi lytter altid til det sidste af morgenklubben hver for sig. Hun sidder ved morgenmaden, og jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Et kæmpe kram skal du få fra din mand, og så håber jeg, at dagen er ledig med venlig hilsen, Mogens. Og Mogens, jamen dagen var ledig, så lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Bente med de 60 år i dag. Og så synes jeg da lige, hun skal nyde morgenmaden der med den hjertestartersang, som Mogens altså har bestilt til Bente. Her, der er det Gasolin og Kvinde Min.

0: som allerførste gang, da du kyssede mig så inderligt. Så inderligt. Åh, så inderligt.
1: Mogens vil gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og indtil morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv, at morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen. Og i år, der vil jeg rigtig gerne lave sådan en slags sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg samler simpelthen postkort ind fra hver en lille krog af Danmark. Og jeg vil især gerne høre fra jer, som måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie. Måske så skal du ud og sejle op og ned af Gudenåen i kano. Det kan også være, at du har tænkt dig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Eller måske så skal du bruge sommerferien i et jordbærbed, eller du skal ud og rejse rundt til byfester med et omrejsende tivoli. Uanset hvad din sommerferie den byder på, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så send mig et postkort på mailadressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at hale kupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det som så meget bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, at den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er væsentlig forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold, jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, det er USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogen, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål. Altså, der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have. Og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. tørt og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest og mellem 12 og 17 grader. Peter Faverholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: Klokken den er 8 minutter over 6 i studiet. Der er det Iben Mortensen og Christoffer Tauber. Og vi lovede jo i går, at vi ville evaluere det netop overståede folkemøde. Altså der, altså i går. Og så var vi færdige med det.
2: Men. Vi fortsætter faktisk lidt med folkemøde-evalueringen. For det kan nemlig være besværligt at komme fra A til B på folkemødet, når man jo bevæger sig rundt med ja, mange mennesker, og de stopper på gaden, og så møder de nogen, de kender.
1: Ja.
2: Og man er lige ved at gå ud og sige gode skidt, hvis man i hvert fald hedder Iben Mortensen indimellem.
1: Der er også mange mennesker.
2: Især når sådan noget det foregår på brosten, grus og asfalt, som det jo altså gør i Allinge, og der ligger også de der havne angrost. Altså, der er mange ting, der kan gøre, det går lidt langsomt.
1: Ja, det må man sige. En gammel havneby, den er ikke nem at komme rundt i.
2: Hvis man så oven i købet har et handicap, så kan det være endnu sværere. Og det fortæller organisationen Døvblind Danmark, som mener, at forholdene for mennesker med handicap ikke har været gode nok til årets folkemøde.
1: Ja.
2: Og det er faktisk ikke kun det der med at komme fra A til B.
1: Nej, det hører vi mere om senere, og det bliver den historie meget mere her til morgen, og jeg kan nok også godt lov, vi kommer til at snakke lidt om det der VM der.
2: En lille smule fodbold også.
1: Ja, det tror jeg også. Nå, det er alt det, du får denne tirsdag morgen. Velkommen indenfor.

0: American Girls fra Harry Styles.
1: 13 minutter over 6 er klokken blevet, og vi skal lige en tur ind i nyhedsverdenen, mens vi lå og snorkboblede.
0: Blub, blub, blub.
1: Blub, blub, blub, blub. Sådan lyder det, når man sover.
0: Det lyder hver en
1: til. Jamen, det er det. Sådan siger jeg, når jeg sover. Nå, nu skal du høre. Kan du huske, da børsen den brændte?
0: Ja, ja, det kan jeg godt.
1: Det var en rimelig vild dag i Danmark, da man så det der spir falde ned på siden der.
0: Og apropos det, jeg tror, at hvis jeg havde fået penge for at sige det ikoniske dragespir, så havde jeg været millionær i dag. Det sagde man mange gange, da det lige var sket, også ugerne efter.
1: Da det skete, jeg kan faktisk huske, da det skete, der stod jeg i Istanbul nede på en tv-station. Vi var på studietur, og så ser jeg bare ind på en tyrkisk tv-station, som var sådan et stort kontrolrum, at 300 years old stock exchange building is burning in Danmark. Så stod vi alle sammen sådan, hvad sker der?
0: Hvad er det for noget?
1: Ja, hvad er det for noget? Og så fik vi så frem med telefonerne. Nå, det er ikke det, det skal handle om. Eller så faktisk jo lidt alligevel. Fordi natten til mandag, der brød en del af det her kloster, der hedder Petsajskaja Lavra klosteret i Ukraines hovedstad Kiev ud i brand efter et russisk angreb. Og det her kloster, det er altså på UNESCO's verdensarvsliste. Mm. Så det er sådan rimelig vigtigt at få bibeholdt det her kloster her. Nu får Kiev så en håndsrækning fra en organisation, og nu kommer den med børsen her. Der har erfaring med brand. Så kommer den. Det kigger en brand i en historisk bygning, og det er så Dansk Erhverv. De vil nemlig bruge erfaringerne fra branden i børsen i 2024 til at hjælpe med genopbygningen af klosteret. Det oplyser Dansk Erhverv i en pressemeddelelse. De siger sådan her, vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, stiller naturligvis vores ekspertise og erfaring til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som måtte have brug for det. Og det udtaler ham, vi så, der gik ud med de her billeder af børsen. Altså, hvad hedder det, direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.
0: Yes.
1: Og tidligere minister. Og strongman den dag der.
0: Ah, det var en stor dag.
1: Ej, det var det.
0: På selvfølgelig en skidt måde. Ja, men de er altså klart, det er godt at høre, hvad hjælp det der med UNESCO's verdensarvliste. Det er altså efter min mening noget, man skal prøve at værne meget om.
1: Ja, det tror jeg, der er mange, der er enige om.
0: Vi skal også have lidt VM-fodbold, for der var jo selvfølgelig masser af opmærksomhed omkring kampen mellem Iran og New Zealand, der er sluttet for en time halvanden siden. Men ikke kun på grund af det, der altså skete på banen. Fordi forud for kampen, der har der været demonstrationer uden for stadionet i Los Angeles, hvor de skulle spille. Og flere tilskuere medbragte det her såkaldte Sun and Lion flag.
1: Nå, det er sådan et, der er blevet. Det må man ikke.
0: Nej, det var Irans tidligere officielle flag frem til 1979, hvor efter at at den iranske revolution jo så skete. Og det bruges i dag af mange iranere, der er imod det nuværende styre. Men FIFA har forbudt flaget ved VM, fordi at der er altså nul tolerance over for politiske budskaber på stadion.
1: Ah, okay, men jeg tændte lige for kampen, da jeg stod op tidligt i morges, og så hørte jeg faktisk godt, at kommentatorerne Arnela og Mads Tyrsted, tror jeg det var, Arnela Mominovic, tror jeg hun hedder, de sagde, at der var ikke særlig mange billeder af de iranske fans. Det kunne måske godt være derfor.
0: Jeg tror, der var flere, der havde fået. Jeg har i hvert fald set billeder ind på livebloggen inde på DR.dk. Men hvis vi så skal holde øjnene på bolden apropos, så blev det faktisk en rimelig underholdende omgang, hvor holdene skiftes til at score. Og New Zealand startede med at bringe sig foran, men Iran svarede så igen, og så blev det stillingen 1-1 ved halvleg. Efter pausen, som det jo er, der fortsatte det her opgør, og Elijah Just, som tidligere spillede dansk fodbold, scorede sit andet mål i kampen for New Zealand. Og det endte så 2-2, og dermed også en helt åben gruppe efter, at Belgien og Egypten også spillede uafgjort tidligere. Så alle har lige gode chancer for at gå videre indtil videre.
1: Alle har et point. Så er det jo dejligt, dejligt delt op. Nå, altså det er to historier, der er på DR.dk, og der er mange flere derinde, naturligvis, kan man jo nærmest sige her. Nu skal vi høre musik.
0: Ja, for det har de ikke inde på DR.dk.
1: Det har de nemlig ikke. Det har de her i P4 morgen her.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: 100 dage. Thomas Elmi sammen med Medina.
1: Ja, 17 minutter over 6.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her, det var Min Ven med Rosa, sang fra 2026. Nå, Iben, jeg har lige åbnet min telefon.
1: Ja.
0: Og så har jeg gået ind på DR Nyheders app.
1: Appen.
0: Mm. Og så har jeg trykket på VM-spillet. Og vi har jo snakket om det her berygte og berømte VM-spil DR Nyheders app. Og du kom med på vognen.
1: Ja, jeg gjorde det. Går og gættede på nogle kampe, og det er jo det, der ligesom er hele humlen ved det her, at man gætter resultaterne på de VM-kampe, selvfølgelig, inden de bliver fløjtet i gang.
0: Ja, præcis.
1: Og så kan man spille mod jamen, hele Danmark, man kan spille mod et ekspertpanel, man kan spille mod P4's værter, det er jo sådan nogen som dig og mig.
0: Ja.
1: Og det går bare ikke særlig godt.
0: Nej, fordi vi begge to jo havde jo regnet med, at nu var den her, nu skulle Spanien, storholdet, altså de forsvarende EM-mestre fra nogle år siden, altså, dem havde vi ligesom spottet til, okay, de må ligesom vinde ret meget over det Kap Verde-hold, de mødte i går, og vi havde begge to tænkt, ved du hvad, vi tager 6-0.
1: Og det var, uden at tale sammen, gættede vi på 6-0 til Spanien. Fordi der er noget med Spanien og det der med fodbold. Det kører bare, ikke?
0: Det kører bare, ikke? Og de spiller godt, og så videre.
1: Ja.
0: Men kampen blev jo...
1: uafgjort.
0: Ja.
1: 0-0.
0: 0-0 fik Simpelthen. Vi så. Så det var 0 point til os to. Og jeg kan så fortælle, at jeg har 195 point lige nu. Og man kan også gå ind under sådan en rubrik her i VM-spillet. Så kan man se, hvem i det er, man er lige så god som, eller
1: lige så
0: bedre end...
1: Som.
0: Ja, lige så dårlig som. Jeg kan så fortælle, at jeg er lige så dårlig som... Ja, dårlig er det jo på en eller anden måde. Ole Ryborg og Mette Blumerik.
1: Aha.
0: Vi har lige præcis mange, lige så mange point. Den eneste, jeg er bedre end, som er med i det her den her DR-liste her, det er Anne Glad.
1: Nå, okay.
0: Nå, men i hvert fald, du kan stadig nå at være med i VM-spillet inde i DR Nyheders app, og det kan du, indtil alle de her gruppekampe, de er blevet spillet. Når vi går ind i det der slutspil, så kan man ikke være med længere.
1: Nå, så det er med at komme afsted.
0: Ja, ved at komme afsted, lige præcis. Nå, vi skal snart have regionale nyheder, og så skal vi også frem mod dem høre noget musik.
1: Jo, det kunne vi da sagtens lige få sat på. Hvad med en omgang i Eagle Eye? Cherry.
0: Ja. Yeah.
1: Ned med den akustiske guitar hedder det. Safe Tonight, 3 minutter til regionale nyheder.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er blevet meget mere populært de sidste 10 år at gå i fitness. Antallet af medlemmer i de bornholmske idrætsorganisationers fitnesscentre er vokset voldsomt. I 2016 var der 450 bornholmere, som var medlem i en idrætsforenings fitnesscenter. Og nu er det til næsten 10 gange så mange, nemlig over 4.300. Men fitness er også bare godt, det siger fitnessinstruktør i Viking Atletik, Annika Espersen.
3: Både for mig, men også for rigtig mange andre, så ønsker vi jo at passe på vores helbred og være mere sunde. Men det at gå i fitness, det handler også om, at man kan søge et fællesskab. Man kan få et frirum fra en travl hverdag. Og det var en god måde at komme ind på et nyt fællesskab på.
2: Fitness har også klaret sig væsentligt bedre end de typisk populære sportsgrene, såsom fodbold og håndbold, og det forstår Annika Espersen godt.
3: Fitness, det kan du passe ind, altså når det passer dig. Hvis du, altså vi ser unge mennesker, som måske lige har et frimodul fra gymnasiet, så går de hen og træner. Der er mange, de tager ned og træner, inden de tager på arbejde, for de kan ikke se sig ind i det efter arbejde. Vi har fået mere travlt i hverdagen, end vi havde for 20 år siden, tror jeg.
0: Det var svært for flere mennesker med handicap at følge ordentligt med i debatterne på årets folkemøde i Allinge. Det siger Jackie Lehmann Hansen, formand for organisationen Døvblinde Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer. Han fortæller, at det var blandt andet svært at følge med i debatterne, hvis man for eksempel har nedsat syn eller hørelse, og så var det svært for flere at komme op på scenerne.
4: For eksempel tegnsprogstolkning på den store scene, hvor partilederne stod, der var jo tegnsprogstolkning, men man skulle helt op på scenen, eller helt op ved scenen for at se det, fordi det ikke var på storskærm. Og så har der også været eksempler med folk, der ikke kan komme op på scener, simpelthen på grund af manglende tilgængelighed med en kørestolsrampe eller lignende.
0: Og det er et problem, hvis ikke alle har mulighed for at deltage på lige fod, siger Jackie Lehmann Hansen. Han opfordrer derfor folkemødet til at tage handicaporganisationerne med på råd, så rammerne bliver bedre fremover.
4: De skal tage os ind til en snak. Lad os få fortalt om, hvor er det, vi ser nogle udfordringer, og hvor er det, vi ser nogle forbedringer. Fordi vi sidder med eksperterne, altså vi er eksperterne på området. Vi ved, hvad det er for løsninger, der skal til.
0: Folkemødets projektleder Maria Gramkov siger, at vi ved godt, at vi ikke er helt i mål med vores arbejde i forhold til tilgængelighed. Derfor arbejder vi også hvert år med at blive bedre, siger hun.
2: I dag tørt og nogen eller en del sol og temperaturer op omkring 15 grader. Dertil sætter vi en let til frisk vind, som kommer fra vest. I aften solrigt og i nat mest klart vejr.

0: sådan sluttede den altså. Locked out of heaven, Bruno Mars.
1: Ja, yeah, og klokken den er 6:57. Det var en masse syvtaller lige der. Lige om lidt, hvis man hørte med i de regionale nyheder, så hørte man, at det i hvert fald for folk, der sidder i en kørestol, eller skulle have tegnsprogstolkning, eller forskellige ting og sager, måske havde det lidt besværligt på vores folkemøde.
0: I hvert fald ikke helt sådan i mål endnu. Ej.
1: Præcis. Og det er apropos mål og VM. Nå, det skal vi snakke med en fra døvblinde Danmark Handicap-organisationen lige om lidt. Men først så skal vi høre en omgang musik. Det bliver den her.
0: Det bliver Swimmeteddy.
1: Swimmeteddy?
0: Teddy swims, Mr. Know-it-all.

0: Det kan være besværligt at komme fra A til B på folkemødet, når man bevæger sig rundt mellem mange mennesker. Men sidder man i kørestol eller har nedsat syn eller hørelse og skal gå op og ned af skiftevis brosten, grus og asfalt, så er det endnu sværere både at komme frem til debatterne og følge med, når de er i gang.
1: Det fortæller Døvblind Danmark, som mener, at forholdene for mennesker med handicap ikke var gode nok til årets folkemøde. Og med os nu, der har vi dig, Jackie Lehmann Hansen, formand for Døvblind Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilke udfordringer har du hørt om, eller måske faktisk selv oplevet for mennesker med handicap på årets folkemøde?
2: Jamen altså først så vil jeg jo lige sige tak for, at I sætter fokus på det. en ting, der jeg også lige skal huske at sige, det er jo, at vi er rigtig glade for at deltage på folkemødet, fordi det jo netop er en del af den her demokratiske samtale, som vi har i Danmark. Men noget af det, som vi oplever, det er jo, at når vi for eksempel går fra A til B eller til J, som der jo også er scene, der hedder på folkemødet, så er der rigtig mange forskellige grundlag at gå på. Der er både asfalt, der er brosten og der er grus. Og der er rigtig mange kampesten rundt omkring, og det kræver, at mange af os i hvert fald har brug for en form for ledsager, simpelthen fordi der er så mange mennesker, som også er på folkemødet, og det er jo rigtig positivt. Det, som vi jo desværre også har oplevet, det er, at hvor der er tilslynger, annoncerede tilslynger, faktisk ikke har virket, eller man ikke vidste, hvordan man skulle bruge dem. Og så også ramper til kørestole. For eksempel, hvis der var nogen, der skulle i debatter, så har de faktisk haft udfordringer med at komme op på scenerne. Og det er jo i hvert fald en kæmpe udfordring i forhold til folk, når vi egentlig ønsker at deltage i den demokratiske samtale.
1: Ja, for hvor stor et problem er det for den her demokratiske samtale, som jo gerne skulle foregå på folkemødet, at forholdene for mennesker med handicap ikke er bedre der?
2: Jamen udfordringen er jo, at hvis ikke vi får lige adgang til at deltage, jamen, så bliver vi jo ikke en del af den demokratiske samtale. Og vi er jo en gruppe af mennesker, som både kan komme med nye indblik, vi kan komme med kreativiteter, vi kan komme med udvikling, og så selvfølgelig også blive en del af diversiteten. Og det er jo vigtigt, fordi at uanset om man ved det eller ej, så er mennesker med handicap en del af samfundet. Og derfor skal vi jo selvfølgelig også være en del af den demokratiske samtale.
1: Kan du være skuffet over, at nu har folkemødet jo altså eksisteret i 15 år, intet mindre, at på en eller anden måde blevet teenager, og man siger jo, eller de fortæller os, at de jo arbejder med forholdene for personer med handicap. Er du skuffet over, at det ikke er bedre, end det er?
2: Altså det skal siges, at det er jo godt, men der er stadig forbedringer, der kan gøres, og det er jo egentlig det, jeg prøver i talesæt, at der stadig er grupper af mennesker, som er lidt udelukket fra den her demokratiske folkefest, som folkemødet jo er. Om jeg er skuffet, det ved jeg ikke. Altså der har jo også været nogle tiltag, for eksempel sidste år, hvor der var lavet nogle taktile kort over de forskellige toiletter, og det var noget, jeg også var interviewet til. Det fungerede faktisk ret godt. Udfordringen er, at dem har man pillet ned i år, og det kan man jo så undre sig over, når der faktisk var lavet et tiltag, som fungerede. Det jeg måske er skuffet over, det er, at vi ikke er i en tættere dialog med folkemødet, selvom nu er det mit tredje år, og jeg har rakt ud hvert eneste år til også at være med til at bidrage. Så det håber jeg jo, at vi også kan få skabt sammen.
1: Ja, så det vil du gerne se mere i dialog med jer?
2: Ja, præcis. Altså simpelthen invitere os ind til et møde, og det kunne for eksempel være med Folkemødet og Danske Handicaporganisationer, men måske også Bevika-fonden, som jo netop forsker i det her med universelt design, så vi får lige tilgængelig mulighed for alle mennesker, uanset handicap eller ej.
1: Jackie Lehmann Hansen, fordi formand i Døvblinde Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak og rigtig god morgen.
0: Danske handicaporganisationer anslår, at der er omkring 400.000 mennesker med handicap på forskellig vis i Danmark. Vi har rakt ud til folkemødet og projektleder Maria Gramkov, som siger sådan her til os. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at de har haft den oplevelse, men det er bestemt heller ikke noget nyt. Vi ved godt, at vi ikke er helt i mål med arbejdet i forhold til tilgængelighed. Derfor arbejder vi også hvert år med at blive bedre, siger hun altså.
1: Lis Sørensen nu.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det her, det var Saw You Dancing med Jonah Blacksmith, og så også Mekdes.
1: Klokken det var lige den. Det, jeg så dig gjorde.
0: Nå, jamen, jeg stod og lavede de der, du ved, sådan nogle, her.
1: Bølgen?
0: Ja, de er ikke så godt i radioen, når man ikke ved, hvordan man skal beskrive det. Sådan en form for bølge, jeg står med hænderne op, som jeg var til en koncert. 7 minutter i 7.
1: Flere og flere bornholmer går i fitness.
0: Ja.
1: Det fortalte vi i de regionale nyheder for 23 minutter siden. Ja. På bare 10 år, der er medlemstallet nemlig i de her bornholmske fitnesscentre steget fra omkring 450 til over 4.000.
0: Det er mange.
1: Ja, og vi ved jo alle sammen godt, at motion, det er sundt.
0: Det er der nogen, der siger, ja.
1: Det kan vi ikke rigtig komme udenom. Det er vist noget med videnskab.
0: Altså, noget med videnskab.
1: Den er svær at sælge på andre måder. Det er godt for os at røre os.
0: Hey.
1: Men vi er lidt lumske i dag.
0: Ja, det er det. Det er vi nemlig.
1: For den nysgerrige sms åbner nu.
0: Ja.
1: For det plejer den jo at gøre, når klokken bliver netop det her. Og vi er lidt ude efter kreativitet i dag.
0: Meget.
1: For hvad er egentlig den bedste undskyldning, du har brugt for ikke at komme ud og træne eller røre dig?
0: Ja, det er den nysgerrige spørgsmål i dag, som vi vil bede dig om at svare på. Hvad er den bedste undskyldning, du har brugt for ikke at træne?
1: Eller måske bare den bedste undskyldning, du har hørt. Man behøver ikke udlevere sig selv, jo.
0: Nej, nej. Det kunne også være nogen, du har hørt. Du behøver heller ikke at skrive navn på, hvem du nu har hørt det fra. Det kan være den her klassiker med, at det regner.
1: Ja, den er ikke så kreativ, men det er jo en klassiker, ikke?
0: Det er en kæmpe klassiker.
1: Og så kan man også vente den om at sige, det var for godt vejr, til jeg skulle stå derinde og svede.
0: Ja, jeg skulle ud og drikke nogle Aperol Spritz.
1: Ja.
0: Ja. Det kunne også bare være sådan en med, at sofaen, den kaldte sgu lige på mig.
1: Ja, den havde brug for mig.
0: Ja, den havde brug for mig.
1: Ja, det var bare, jeg er for træt.
0: Ja.
1: Der kommer også lige noget i fjernsynet, jeg også godt lige vil se. Og jeg er ikke så meget til det der on demand og streaming.
0: Og der er også den her med, jeg har også gået mange gange op og ned ad trapperne i dag.
1: Den er også, det er også en god idé, for så har jeg jo faktisk, og jeg skal jo i øvrigt også støvsuge lidt senere, det er jo en form for cardio.
0: Og elcykling er jo en form for cykling.
1: Ja, det vil jeg ikke høre andet om, det er rigtigt.
0: Fordi du har jo, hvad er det nu, en elcykel stående her, ikke sådan noget med det?
1: Jo.
0: Ja, okay.
1: Det er stadig cykling.
0: Det er stadig cykling, siger nogen. Det er i hvert fald det, vi gerne vil høre fra dig i dag. Hvad er den bedste undskyldning, du har hørt, eller du selv har brugt for ikke at komme ned og træne? Du kan skrive til os på 1212, og så starter du sms'en som altid med et BH, og så et mellemrum, og så din kommentar på det her spørgsmål her.
1: Vi griner lidt af os selv her til morgen. Det er jo et trygt rum. Husk det, P4 Bornholm er et trygt rum, et safe space for alle. Så bare kom med den her bedste dårlige undskyldning, du har brugt, eller bare har hørt nogen andre sige.
0: Ja, det vil vi sindssygt gerne høre. Noget andet, vi også gerne vil høre lidt til her til morgen, det er faktisk vejret. Så lad os da lige få sådan en lille plingeling her engang. Mm. Det bliver tørt med nogen eller en del soltemperatur op omkring 15 grader, og sådan lidt til frisk vind fra vest i aften solrigt, og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned omkring 11 grader, og vinden bliver svag til jævn på vest og nordvest.
1: Det er da herligt.
0: Ja. Det er det faktisk. Nu skal vi høre musik frem mod radioavisen. Hvad er det, vi skal høre?
1: Uha, The Rumor Set Fire.
0: Ja.
1: Og deres The Balcony.
0: Det er sådan en med en dejlig lang intro, man kan stå og tale henover.
1: Det kommer an på, hvem man er. Man synes, vi skal tie stille og gerne bare vil høre det her lidt mundharmonikaspil.
0: Okay.
1: Eller man synes, det bliver ødelagt. Eller gjort bedre af, at vi står og taler ind over det. Der er 12 sekunder endnu. Vi kan nå at sige meget.
0: Ja, det kan vi. Nå, om 4 minutter i en radioavis, så bliver klokken nemlig 7.

0: Og med The Rumor Set Fire, så er vi snart frem med en radiovis.
1: Svenske grise har det bedre, og landmændene tjener mere på hver gris. Det er noget af det, det blandt andet skal handle om i radiovisen nu.
2: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
2: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
4: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
2: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
4: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd. Og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyrere, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
2: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
5: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
2: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
6: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
7: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
2: Lød det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid, men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
8: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
2: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
8: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
2: Tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig. Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Den er blevet 9 minutter over 7 med sådan en omgang flæk der. Pregnant var det, vi hørte her. Det er Iben Mortensen og Christoffer Tauber i studiet. Vi taler om her til morgen, at flere og flere bornholmere, de går i fitnesscenter.
2: Ja, for antallet eller medlemsantallet er i hvert fald steget i de bornholmske fitnesscentre. Ja. Enormt meget på 10 år.
1: Ja, hvor meget er det nu?
2: Det er fra sådan i 2016 omkring 450. Undskyld mig, det er kaffehæk til over 4.000 i dag.
1: Ja, og vi ved jo alle sammen godt, at motion er sundt, men vi prøver også at tage lidt sjovt take på det her med motion i dag, fordi vi vil gerne høre, hvad din bedste undskyldning den er for ikke at træne.
2: Mm. Og det kan være de klassiske, og det kan også være dem, der er en smule kreative. Og vi udleverer ingen her.
1: Nej.
2: Det kan også bare være en undskyldning, man har hørt andre bruge, og bestemt aldrig nogensinde selv kunne overveje at kigge, der, altså finde på selv.
1: Præcis. Nogen det kunne være den her med, at jeg støvs ud hele huset, så jeg kommer ikke til spinning i dag.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det gør nok ikke i hvert fald.
1: Nej, det gør jeg godt nok ikke.
2: Send dit bud på den bedste undskyldning, du kender for ikke at træne ind til os på 12.12 og start beskeden med B. Så samler vi op på det lige om lidt.
1: Det gør vi i hvert fald. Og som Iben sagde, det er et trygt rum, så lad os dele med hinanden. Men i hvert fald, velkommen indenfor.

0: Two fra Shakira, en sang, jeg har hørt blive brugt meget apropos til sådan noget holdtræning. Zumba, dans, der er glad.
1: Ja.
0: Alle sådan nogle ting.
1: Jeg synes også, det minder lidt om sådan en, apropos, nu nævner vi det igen, VM-sang.
0: Du ja, det gør det også.
1: Men det er også, fordi hun måske har lavet en før.
0: Ja, men altså. Hun er jo kendt for VM-sange. Men der, jeg vil hen, det var jo også, at vi selvfølgelig snakker om fitness.
1: Det er det, vi gør.
0: Den her morgen, blandt andre ting også.
1: Ja.
0: For på bare 10 år, der er medlemstallet i de bornholmske fitnesscentre steget fra omkring 450 medlemmer til over 4.000.
1: Ja.
0: 4.300 cirka.
1: Det er ret mange, altså sådan en 10-dobling over 10 år. Så det er sådan meget pænt, vil jeg sige. Altså, er jo sådan bornholmske tal, altså det er jo, hvad det? Det er jo sådan noget, hver femte, der går i et fitnesscenter nærmest jo, eller sådan noget, tæt på. Ah, måske ikke. Hver tiende. Jeg skal ikke regne på det her. Det er lige meget.
0: Du ruller dig ud i nogle
1: det er,
0: ting nogle gange.
1: Men nogle gange så kommer jeg ud af nogle sidespor. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler bare om, at fitness det er blevet populært. Men vi ved jo alle sammen godt, at det her motion det er sundt. Det er sundt at sidde på en cykel. Det er sundt at løbe. Det er sundt at gå. Det er sundt at løfte de der vægte der.
0: Ja.
1: Men det er jo også sundt med en dårlig undskyldning en gang imellem.
0: Det er bare rarere måske
1: det
0: med
1: måske
0: en dårlig undskyldning.
1: Ja, lige præcis jo. Og det er jo det, vi leder efter i vores nysgerrige sms her til morgen, som vi har åbnet for lidt tid siden. Så altså, hvad er din bedste undskyldning, du har brugt for ikke at træne? Eller har du hørt en sjov en, som du vil dele med os?
0: Ja, det er sådan en idébank til dårlig samvittighed på en eller anden måde. Og der er kommet en her fra Leon fra København, skriver, ja, bussen stoppede ikke, selvom jeg havde trykket stop, så må man jo køre videre. Og det er nemlig rigtigt.
1: Ej, det synes jeg det er en god undskyldning, der for når ens ven ringer og sådan, hvorfor du ikke kommer til spænding? Jamen, det var fordi bussen til Svend, ikke, den ville ikke stoppe, så
0: kom til at køre videre.
1: Det kunne også være den
0: Jeg havde trykket.
1: Jeg havde altså trykket.
0: Ja, mange gange.
1: Ej, jeg synes, den her den er god, og det kunne godt være sådan en, der sker på daglig basis for flere mennesker, at bussen, ja, den stoppede sgu ikke lige. Så kan man skyde skylden på en eller anden stakkels buschauffør.
0: Der var for mange, der skulle være...
1: Unavngiven buschauffør, skal lige siges. Det kan også være en
0: har du en god undskyldning?
1: Jamen, jeg har faktisk selv tænkt meget over det her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har løbet en del, og nu gør jeg det ikke så meget længere, prøver lidt og så videre. Og jeg tror jo, min... Lige for tiden, så tror jeg faktisk, min sådan bedste undskyldning, det er... jamen, jeg har jo lige spist.
0: Jeg har lige spist. Ja. For det har du bare hele tiden.
1: Ja, det er lidt det, der er problemet. Så jeg har også taget lidt meget på.
0: Jeg tror, jeg vil faktisk godt følge med.
1: Ja.
0: Jeg tror, min bedste undskyldning, det er, hvis der har været kage her på arbejde, så har jeg tænkt, men altså, nu er det jo tabt.
1: Ja, ved du hvad?
0: Nu kan jeg
1: vi prøver igen i morgen. Vi prøver igen i morgen.
0: Hvor man jo måske lige burde have den modsatte indstilling til at sige, nu fik jeg sgu lige en stykke kanelstang. Nu må jeg hellere lige komme op og brænde den af. Der har jeg det lidt på den modsatte måde at tænke, så kan det være lige meget. Så kan jeg lige så godt makse ud.
1: Ja, fuldstændig, fuldstændig. Og jeg kan også fortælle, kanelstang er populært her på redaktion. Det er whale-stang også. Den har vi fået tit her. Og dem, der er godt med undskyldninger i den whale-stang.
0: Jeg vil sige, den holder du bare for dig selv.
1: Jeg kan godt lide den. Den er sådan lidt mærkeligt lækker kage. Jeg ved ikke, hvad der er med den.
0: Den faktisk.
1: Nu snakker vi om kage, og det skal jo handle om motion. Eller så faktisk, hvad den bedste undskyldning, du har brugt for ikke at træne. Det er altså, hvad den bedste undskyldning, du måske også har hørt. Vi vil sindssygt gerne høre fra dig.
0: Skriv der er kommet en her, jeg bliver nødt til at læse for
1: okay,
0: dig.
1: Kom.
0: Sorry.
1: Ja.
0: En undskyldning, der rydder bordet er, ja, jeg skulle jo nødkomme i overtræning. Ja, man skal jo ikke
1: det skal man passe på med. Det kan være farligt jo.
0: Man skal ikke købe noget i tu i sig, inden i sig selv, ikke? Nej,
1: det er jo det.
0: Herlig dag, hilsen Allan, skriver han. Og det er nemlig også rigtigt.
1: Ja, ja.
0: Ej, man skal jo ikke overgøre det.
1: Ej, ja, man skal jo ikke gøre for meget jo. Hey, nu har
0: jeg... Prøv at tænke, hvis jeg får en skade, så kan jeg jo slet ikke komme afsted.
1: Ej, lige præcis jo. Så kommer jeg ikke afsted i morgen eller i overmorgen jo.
0: Så er jeg jo fuldstændig ukampdygtig i flere måneder.
1: Ja, ja. Så jeg stropper lige den der cirkeltræning, så tager jeg 7,5 armbøjning derhjemme.
0: Mm-hmm.
1: Det må være det, vi kan nå i dag.
0: På den ene side.
1: På den ene side, lige præcis. Du kan stadig nå at skrive flere sms'er til os på 1212, som altid start besked med BH. Svar på, hvad den bedste undskyldning for ikke at træne, det er, eller bare en sjov undskyldning, du
0: eller
1: har
0: bare hørt. Den dårligste også.
1: Den dårligste, du overhovedet måske faktisk har
0: vi
1: hørt.
0: Rummer det hele, som sagt, trygt rum. Man behøver ikke engang at skrive, hvem man er.
1: Nej.
0: Man kan også bare skrive ens nabo, altid fortalt en, eller ens træningsmarker. Mand, kone, kæreste, børn.
1: Fordi det er jo nemlig bare
0: mor, søster,
1: en ordinary world.
0: Duran Duran.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Eller Augusta her med prøveperiode. 7:55.
1: Jeg kom altså ikke lige til træning i dag.
0: Hvorfor
1: ikke
0: det?
1: Fordi broen var oppe.
0: Men der er da ikke nogen broer på Bornholm.
1: Og det er derfor, det er Sten, der har skrevet den her ind fra Lopik, og det er jo fuldstændig genial. Vi snakker om de bedste og dårligste undskyldninger for ikke at møde op til træning, og ikke lige komme ud og få rørt sig, eller få snørret skoene på vej til fitnesscenteret. Det er det, vi spørger om på den nysgerrige sms i dag, og I har været rigtig, rigtig gode allerede. De er meget, meget sjove.
0: Ja, jeg synes, de er meget sjove. Ja, Bruno er oppe, så jeg kommer ikke lige til spinning eller til fodbold i dag, desværre. Nå, tak for den, Sten. Skriv ind til os på 1212. Start besked med BH, og så et mellemrum. Og så kom med din bedste, dårligste undskyldning. Kan man sige det?
1: Det kan man godt sige.
0: Okay. Nå, vil du være lige om lidt, så der regionale nyheder, så skal vi høre en omgang musik før det.
1: Coldplay, Speed of Sound. Og husk nu, det der med den dårlige undskyldning, det behøver ikke at være en, du selv bruger tit og ofte. Det kan jo bare være en, du har hørt sådan i forbifarten.
0: Præcis. Vi nævner ingen navne. Det er et trygt rum, det her.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholmerne er vilde med fitness. Antallet af medlemmer i de bornholmske idrætsorganisationers fitnesscentre er næsten tidoblet de seneste 10 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en lignende tendens ser man også i resten af landet, siger Ditte Okholm Naut, der er direktør for Gym Danmark.
3: Man kan absolut se, at fitness er populært, og særligt i foreningsregi. Kan vi se en stigning generelt, men den er ekstraordinær hos bornholmerne.
2: Selvom der er hård konkurrence om medlemmerne i de forskellige idrætsforeninger, så tyder meget på, at fitness ikke stjæler medlemmer fra andre sportsgrene, men faktisk kan være med til, at de bliver længere.
3: Altså, vi har ikke nogen tal på, at det skulle tage noget fra nogle andre idrætter. Tværtimod, så arbejder vi faktisk ret dedikeret på at få fitness til at være et supplement til en anden idræt. Særligt de idrætter, som oplever et frafald i teenageårene. Der kan det, at vi hjælper foreningerne med at starte nogle fitnessaktiviteter, gøre, at de faktisk kan holde på nogle af deres, særligt de unge.
2: Udover fitness er sportsgrene som golf og paddeltennis også gået væsentligt frem de seneste 10 år.
0: Folkemødet vil gerne på finansloven. Folkemødet beder om at få tilskud på 3 millioner kroner om året i 3 år som et forsøg. Det fremgår af papirer, som Folkemødet har sendt til kommunen. I forbindelse med, at Folkemødet skal til dialogmøde med kommunalbestyrelsens økonomiudvalg i morgen. Folkemødet opfordrer Folketinget til at støtte arrangementet økonomisk, fordi det er vigtigt at fremtidssikre den demokratiske samtale i en tid med krig, polarisering og fake news. Hvis Folkemødet kommer på finansloven, skal pengene blandt andet bruges til at sikre senetider, til at opstillingsberettigede politiske partier og til at forbedre sikkerheden for alle deltagere.
2: Og vi bliver ved Folkemødet, for flere mennesker med handicap havde udfordringer med at følge ordentligt med i debatterne på årets Folkemøde. Siger Jackie Lehmann Hansen, der er formand for Døvblind Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer efter årets Folkemøde. Døvblinde Danmark peger blandt andet på, at teleslynger, altså et trådløst lydsystem, der sætter lyden fra en mikrofon direkte ind i høreapparatet, ikke virkede alle steder, og at tegnsprogstolkningen blev ikke vist på storskærmen. Folkemødet handler om den demokratiske samtale, og derfor skal alle også have mulighed for at deltage, siger altså Jackie Lehmann Hansen.
0: Og så lige et kig på vejret i dag, den 16. juni. Tørt og nogen eller en del soltemperaturer op omkring 15 grader og let til frisk vind fra vest. I aften solrigt og i nat mest klart vejr. Og så temperaturer ned omkring 11 grader, og så bliver vinden svag til jævn fra vest og nordvest.

0: så fik One Republic fløjtet sig igennem I Ain't Worried. 7:05.
1: Ja, nu skal vi lige prøve at fløjte os igennem nogle sms'er her, fordi I er altså ret sjove på sms'en her til morgen. Vi spørger nemlig om jeres bedste dårlige undskyldninger for ikke at komme sted til faktisk at træne.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og der kan være mange ting.
1: Det kan der nemlig. Der kunne for eksempel være den her fra Jan Erik. Godmorgen. Jeg kommer ikke til spinning i dag, fordi min cykel den er simpelthen punkteret. Der er jo noget dejligt.
0: Altså, den stationære spinningcykel.
1: Ja, den er punkteret. Du.
0: Det var så ærgerligt, når det sker, ikke? Og jeg hader det bare.
1: Øv.
0: På de værste tidspunkter sker det altid.
1: Ej, det er ærgerligt. Nu bliver jeg nødt til at sidde hjemme og så se VM i fodbold.
0: Ja, øv. Ja. Se nogle andre løb. Træn.
1: Ja, præcis.
0: Der er også den her fra Erik, som skriver, altså nu går jeg en del på arbejde og klatrer op og ned og stiger. Så står der bare, og det forstår jeg godt. Så, så har man lidt fået det der. Sådan tror jeg, arbejdede i gang i SFO, og hvis jeg bare havde været ude sådan og sparket lidt til en bold, og lød som om, jeg var med i fodbold, så eller spillede levende stratego, så var sådan, det er rigeligt fint.
1: Det er rigeligt, prøv at høre.
0: Så har jeg jo sådan set også, og jeg har også fået frisk luft, så altså fuld blade.
1: Hey, frisk luft, det er også motion.
0: På en eller anden måde.
1: Lige sådan en gang frisk luft der. Nå, jamen, tusind tak for alle sms'erne. Der er jo plads til mange flere. Vi vil altså rigtig gerne høre din bedste af de dårligste undskyldninger for ikke at komme ned og træne. Det må også godt være en, som du bare har hørt.
0: Ja, som du aldrig selv har brugt.
1: Ja, som du aldrig selv har brugt. Det er et trygt rum, vi nævner ingen navne. Du behøves heller ikke at skrive navn på, hvem du har hørt den fra. Det lader vi være op til dig. Du må selvfølgelig gerne skrive et navn på, at hvad du hedder. Så bliver vi så glade. Og det er som sagt på 12.12. Og så skriver du BH i starten, og så kommer du med en kommentar på det her. Vi skal jo fortsætte lidt ned ad det her træningsspor om lidt, jo.
0: Ja, for vi har jo sendt Laura til Emil Mogensen, vores live-reporter, faktisk i fitnesscenteret. Der er jo ingen dårlige undskyldninger, når man bliver tvunget at arbejde. Ej. Så sådan er det jo.
1: Han kan bare komme afsted. Men først, så skal vi lige høre I Love It, I Love It, I Love It. Det her, det er Bella K.

0: 20 minutter i 8 er klokken blevet, og med det, så er det blevet mere populært blandt os bornholmere, end nogensinde før at lufte tunge vægte, sved på gulvmåtter og få hård hud på fingrene. Medlemmerne i de bornholmske idrætsorganisationers fitnesscenter er nemlig vokset helt vildt de sidste 10 år. I 2016 var 450 bornholmere medlem i en idrætsforenings fitnesscenter, og her 10 år efter, der er det næsten tidoblet til 4.310 medlemmer. Og hvorfor er det blevet så populært at gå i fitness, prøver vores live-reporter, Laurits Emil Mogensen, her til morgen at finde ud af.
1: 98. 99. 100. Okay. Yes, jeg er nemlig taget fitness her til morgen i Viking Atletik for at blive stor og stærk. Og jeg er altså sådan set ikke den eneste her til morgen, der er en okay chat her i fitnesscenteret, vil jeg sige. Og der er altså også en, der er godt i gang på løbebåndet her bag mig lige nu. Og sammen med mig, der er du altså også, Annika Espersen. Du er fitnessinstruktør her i Viking Atletik, og så har du altså også selv dyrket fitness igennem 15 år. Jeg må indrømme, at det er rigtig mange år siden, at jeg sidst har trådt ind i et fitnesscenter. Så hvis du nu skal sælge mig på ideen om at starte op igen, hvad er det så, der er så fedt ved at gå i fitness?
2: Det fede ved at gå i fitness, det er, at du får faktisk energi af at komme op og træne. Du får et frirum fra en travl hverdag, du får et fællesskab heroppe, og så den der følelse af at være sund og frisk, det er bare fedt.
0: Og hvorfor tror du lige præcis, det er fitness, der er steget så meget popularitet blandt bornholmerne de sidste 10 år? Altså, det er jo en tidobling på 10 år.
2: Jeg tror selv, det er, fordi folk har fået mere travl i hverdagen. Så det at komme herop og træne, det er et frirum. Du kan gøre det, før du møder på arbejde. Du kan gøre det lige efter arbejde eller skole. Eller du kan simpelthen tage op om aftenen. Det er, hvornår det passer ind.
0: Og hvad fik dig introduceret til fitness?
2: Jamen, da jeg flyttede tilbage til Bornholm, efter at have boet i England en årrække, så kendte jeg stort set ingen mennesker. Så jeg startede ind i atletik, altså Viking Løbeklubben, og der fulgte så fitnessabonnement med, så det var sådan, jeg blev introduceret til det, og så lærte jeg folk at kende, og så blev jeg spurgt, om jeg ikke selv kunne tænke mig at være instruktør, så det er sådan vokset sidenhen, ikke? Ja.
0: Og hvis man nu sidder derhjemme og lytter til radio lige nu og tænker, det der fitness, det lyder altså egentlig meget fedt, men man har måske ikke lige prøvet det før, altså har du så et godt råd til, hvordan man ligesom kommer godt og ordentligt i gang?
2: Jeg vil sige, tag fat i en instruktør. Heroppe i Viking Atletik, der har vi selv en håndfuld instruktører, så ring eller send en sms, hvis det er for grænseoverskridende at ringe. Så mødes vi, aftaler en tid, og så får du både en rundvisning, og vi viser dig, hvordan maskinerne virker. Vi laver et program for dig, og det er ganske gratis. Det er en del af abonnementet. Så bare kom i gang.
0: Jeg siger tak til dig, Annika Espersen, altså fitnessinstruktør her i Viking Atletik, og så vil jeg jo bare smutte over og lave 100 dødløft til.
3: Ja, det er godt med dig, Laurits Emil Mogensen. Jeg tror ikke en skid på det der. Det kan jeg godt love dig for. Du har ikke taget 100 armbøjninger, inden du lavede den live der, så har den ikke været så god. Nå, udover fitness, der er sportsgren som golf og paddeltennis også gået væsentligt frem gennem de sidste 10 år her på øen.
4: Og så vil jeg bare lige sige, at vi har jo gang i verdens måske bedste sms.
3: Ja. Hvad så?
4: For der er rum for de bedste dårlige undskyldninger for så ikke at træne, altså, og ikke at være lavet til mil. Og jeg vil bare sige, at Finn har skrevet, rund er også en form, og derfor går jeg ikke i fitness.
3: Okay, ja, tak for det. Okay, jamen, kom med flere af de der sms'er ind på 1212. Skriv BH i starten af beskeden, så bliver vi så glade. Den bedste, dårligste undskyldning, det er den, vi leder efter.
4: Rund er også en form. Kageform.
3: Ja, lige præcis. Med det, så skal vi høre Jamiroquai, Virtual Insanity.
5: Jamiroquai.
3: Oh, what we're living in.

0: 8:08. Det her, det var Holder Mit Hoved med Hookworm.
1: Og til at fortælle os, om vi skal holde på hat og briller i forhold til vind og vejr, det er jo dig, Cecilie Sand Nørholm, vejrvært her på P4. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, altså, vi startede jo skidt ugen ud.
2: Ja.
1: Ikke så sommeragtigt.
2: Nej, det må man sige.
1: Kan vi sådan få bygget det lidt op?
2: Jamen, det ser faktisk sådan ud. Altså, tager vi det lige fra i dag, jamen, så er der mange, der har mulighed for at se lidt til solen allerede her fra morgenstunden af. Der er sådan lidt skyer, der driver forbi i løbet af dagen, men det holder altså mest tørt, og så er der god mulighed for blå himmel på hele øen. Så i dag, der lever jeg altså op til jeres navn med Solskinsøen. Til gengæld så er vi lidt i den lave ende, sådan temperaturmæssigt. Altså, den hedder nok en 14-15 grader, sådan dagen igennem. Så det er jo ikke så sommerligt.
0: Cecilie, nu er du jo sådan ret vejrklog. Altså, jeg så lige på DMI's vejrudsigt for nogle dage fremad, at der kommer noget rigtig varmt vejr. Kan det passe? Altså sådan noget, hvor vi kommer op over 25 grader i slutningen af ugen?
2: Altså, det ser faktisk sådan ud lige nu i hvert fald. Og det er sådan, der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, der er lidt usikre. Sådan er det altid. Men der er altså flere prognoser, der hen mod weekenden ser godt stykke over de 20 grader. Jeg har også lige kigget på en, som der på lørdag faktisk siger 27 grader nogle steder sådan øst på øen. Så det går hen og bliver sådan helt sommerligt i det.
1: Helt ulehot.
2: Det var også måske lidt på tide, eller nogen, der synes, kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Min tagen synes i hvert fald.
2: Ja, det er det.
1: Jeg er ikke blevet arbejdet så meget på endnu. Tusind tak skal du have, Cecilie Sandholm.
2: Selv tak.

0: En drøm om et menneske om 4 minutter klokken 8. Det betyder en radioviser, Iben. Hvad ved vi? Ved vi, hvad der skal ske der?
1: Jo, der er godt nyt, hvis du er en af dem, der i hvert fald rejser med fly. For efter 13 års politisk slagsmål, så er en ny aftale om flypassagers rettigheder i EU på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletter.
0: Ja, det lyder da spændende.
1: Det synes jeg godt, vi kan fejre med Huey Lewis and the News, for eksempel. Hvis jeg måtte sige noget.
0: Det må du da i hvert fald.
1: The power of love.
0: Ja.
1: Frem til radioavisen.
0: Den er dejlig.

0: Og med The Power of Love nåede vi frem til klokken 8. Nu er det tid til en radioavis.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det er på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravender lidt færre grise. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
6: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
7: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
8: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
9: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyde de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
10: P4. Du

0: nemlig i et fitnesscenter. Det tror jeg ikke. Lad os høre, hvad han, ja, om han stadig er i gang med at løfte vægte.
1: Ja, det håber vi i klart, at han er. Men ja, vi skal først lige høre noget musik, og så hører vi fra ham. Måske har han fundet en, der er nede at træne her til morgen. En morgenfrisk type, som ikke har de dårlige undskyldninger.
0: Og hvad med dig egentlig? Er du typen, der går i fitness, eller er du en af dem, der godt kan finde de der gode, dårlige undskyldninger frem? Vi vil stadig gerne høre fra dig inde på den nysgerrige sms'en. Nummeret det er 1212. Start din besked med BH og mellemrum. Og kom så med din bedste dårlige undskyldning for ikke lige at komme ud og røre dig.
1: Ja, vi vil elske at høre dem. Nu vil vi også elske at høre noget musik, og så byder vi egentlig bare velkommen indenfor.

0: Det her, det var Homewrecker med Samba. Klokken, den er lige om lidt 13 minutter over 8.
1: Vi har jo sendt vores live-reporter, Laurentimin Mogensen, en tur i fitness. Og ja, du er der jo stadig. Er du blevet færdig med dit træningspas, Laurits?
2: Ja, det kan man vist godt sige. Jeg tager i hvert fald lige en pause nu, og så lader de andre komme til. Altså, jeg befinder mig jo nemlig stadig her i fitnesscenteret i Viking i Rønne. Og selvom der ikke er sådan fyldt op her for morgenstunden, så er der altså stadig en fin chat, og der er flere, der er kommet til, som altså er taget herned for at løfte vægte, løbe på løbebånd og alt det, der nu lige er midt imellem. Og en af dem, som altså har taget turen ned i fitnesscenteret her til morgen, det er altså dig, Claus Larsen. Der blev du lige færdig med en vægt der. Du har trænet fitness i 16 år, og 6 af dem, de er altså her i hos Viking. Hvad fik dig i sin tid til at starte?
3: Jamen et par årsager. For det første blev jeg skilt. Jeg boede i et sommerhus op på Østlandet. Og tænkte, at jeg skulle prøve noget andet, end at bare sidde der i sommerhuset og glo.

0: Så jeg gik til CrossFit og blev glad for det. Samtidig har jeg nogle problemer med ryggen, som alle mænd i en vis alder har. Og det er jeg sluppet for nu. Så derfor er jeg fortsat med at dyrke idræt.
1: Og hvad er det giver dig, altså udover at du ligesom er kommet af med dine rygproblemer?
0: Jamen foruden at holde mig i form, se lidt pænere ud, over for min frue i hvert fald, så giver det mig også noget overskud til dagligt. Giver noget, altså man får udløst nogle endorfiner, når man går og træner. Kan komme bedre igennem dagen, synes jeg i hvert fald. Jeg kan i hvert fald mærke det, når det er, man ikke er på arbejde, eller når man er på arbejde og ikke har trænet, kan jeg godt mærke, at den er længere dagen, end når jeg er ude og træne om morgenen.
1: Og hvorfor er det lige præcis, at du landede på fitness, og altså ikke eksempelvis, hvad skal vi sige, roning eller zumba?
0: Zumba måske lige overdrevet mig. Altså jeg vil sige, det skyldes det nemme, at man kan komme herned, når man vil. Der er åben fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Kræver ikke det store opstart. Vi kan deltage sammen, mig og min kone. Vi havde vores børn med hernede også i starten også. De er så gået andre steder hen, andre fitnesscenter. Men det, man kan gøre det sammen, helt klart.
1: Og nu taler vi jo om det her, fordi at mængden af bornholmere, som altså dyrker fitness, er steget altså markant over de sidste 10 år, altså en tidobling. Hvorfor tror du, at lige præcis fitness er steget så meget i popularitet? Har du et bud på det?
0: Måske det her med, at vi som forældre tager vores børn med herop, så det starter i den unge alder. Jeg ser mange unge mennesker træne op om eftermiddagen og om aftenerne. Samtidig med, ser jeg her om morgenen, som du ser, så er alderssnittet jo over 60. Og de går og hygger sig, de går og snakker og vender det hverdagen. Og så tænker, kom ud og blander sig blandt andre mennesker. Kæmpe fordel for dem, der går alene.
1: Jamen, jeg vil ikke afholde dig længere. Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil snakke med mig. Altså Claus Larsen, som har trænet fitness her i 6 år. 16 i alt.
2: 16 i alt, og grunden til, som Laurits Emil Mogensen jo også fortalte, at vi taler om den her historie, det er fordi, at der er 10 gange så mange bornholmere, der har meldt sig ind i et fitnesscenter på 10 år. Det vil sige, det er steget fra omkring 450 til langt over de 4.000, og andre store sportsgrene her på øen tæller blandt andet også paddle, tennis og så faktisk også golf. Ja, det er alligevel lidt. Men 16 år havde Claus alligevel trænet i sit fitnesscenter dernede.
3: Det er bare at sige godt gået.
2: Det vil jeg også sige. Også det der med, at han kan vedligeholde det i samme center. Det synes jeg er sejt.
3: Nu er der Duffy. Det her, det er Mercy.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: det her, det er Dua Lipa med Houdini. Klokken er 8:57. Og Iben, vi har jo fået flere sms'er omkring det her spørgsmål, som vi stiller her til morgen. Hvad er din dårligste, eller bedste dårligste undskyldning for ikke at tage ned og træne?
1: Ja, laver du apropos Houdinien, når det gælder om at komme ned i træningscenteret? Ja. Det er det, vi spørger til den her morgen. Der er altså kommet bare et sindssygt god undskyldning ind her.
0: Ja, det er der i hvert fald. Den er fra Annette, og hun skriver, hun ringede ind til firmaet, og så sagde, da hun var snedet inde, at hun ikke lige nåede med op på det der bæltekøretøj, der kom forbi. Så hun kunne desværre ikke lige komme ned og træne.
1: Mester blev chokeret og spurgte ind til, hvad der var sket, og hvor jeg boede, men det var kun en snestorm, og vejene var ligesom ikke blevet ødelagt endnu.
0: Ja, så kan det også være lidt svært at få det hele med. Altså, der er plads til flere sms'er inde i indbakken. Vi vil rigtig gerne høre din bedste, dårligste undskyldning.
1: Mm-hmm. Er det en, du selv har fundet på, eller er det måske en, du har hørt af omveje, og aldrig nogensinde selv selvfølgelig kunne finde på at bruge? Vi tager imod det hele. 12:12, start dit besked med BH og et mellemrum.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det var svært for flere mennesker med handicap at følge ordentligt med i debatterne på årets folkemøde. Det siger Jackie Lehmann Hansen, der er formand for organisationen Døvblinden Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer. Han fortæller, at det blandt andet var svært at følge med i debatterne, hvis man for eksempel har nedsat syn eller hørelse.
2: For eksempel tegnsprogstolkning på den store scene, hvor partilederne stod. Der var jo tegnsprogstolkning, men man skulle helt op på scenen, eller helt op ved scenen for at se det, fordi det ikke var på storskærm.
1: Og det er et problem, hvis ikke alle har mulighed for at deltage i debatterne på lige fod, siger Jackie Lehmann Hansen. Han opfordrer derfor folkemødet til at tage handicaporganisationerne med på råd, så rammerne bliver bedre fremover.
2: De skal tage os ind til en snak. Lad os få fortalt om, hvor er det, vi ser nogle udfordringer, og hvor er det, vi ser nogle forbedringer, fordi vi sidder med eksperterne, altså vi er eksperterne på området. Vi ved, hvad det er for løsninger, der skal til.
1: Vi har rakt ud til folkemødet, og projektleder Maria Grankov, hun siger sådan her til os. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at de har haft den her oplevelse, men det er bestemt heller ikke noget nyt. Vi ved godt, at vi ikke er helt i mål med vores arbejde i forhold til tilgængelighed. Derfor arbejder vi også hvert år med at blive bedre, siger hun.
3: Det er blevet mere og mere populært gennem de sidste 10 år at gå i fitness her på øen. Antallet af medlemmer i de bornholmske idrætsorganisationers fitnesscentre er vokset voldsomt de sidste 10 år fra 450 medlemmer i idrætsforeningernes fitnesscentre til næsten 10 gange så mange i dag. Men fitness er også bare godt for mange ting, mener fitnessinstruktør i Viking Atletik Annika Espersen.
4: Både for mig, men også for rigtig mange andre, så ønsker vi jo at passe på vores helbred og være mere sunde. Men det at gå i fitness, det handler også om, at man kan søge et fællesskab. Man kan få et frirum fra en travl hverdag. Og det var en god måde at komme ind på et nyt fællesskab på.
3: Fitness har også klaret sig væsentligt bedre end de typiske populære sportsgrene som fodbold og håndbold, og det forstår Annika Espersen godt.
4: Fitness, det kan du passe ind, altså når det passer dig. Hvis vi ser unge mennesker, som måske lige har et frimodul fra gymnasiet, så går de hen og træner. Der er mange, de tager ned og træner, inden de tager på arbejde, for de kan ikke se sig ind i det efter arbejde. Vi har fået mere travlt i hverdagen, end vi havde for... Ja, 20 år siden, tror jeg.
3: Også golf og paddeltennis er gået væsentligt frem gennem de seneste 10 år.
1: Vejret i dag tørt og nogen eller en del sol oven i hatten. Temperaturer omkring 15 graders varme og lidt til frisk vind fra vest. I aften fortsætter det med solrigt og i nat mest klart vejr.

0: Det her, det var Niklas Sahl med Four Walls.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Oh no.
3: Ding dong, ding dong. Det er clickbait-tid. Det ringer nu til clickbait-tid.
0: Det kunne jeg da næsten høre.
3: Det kimer nu i clickbait-klokkerne.
0: Det kimer nu til jul. Ja, jeg kan ikke engang huske det.
3: Clickbait-fest.
0: Ja, clickbait-fest. Det er det, det hedder. Yes.
3: Tre historier, jeg har været inde og låne fra DR.dk, som jeg har lejet lidt sådan med overskriften. Og du gætter jo selvfølgelig, hvad der gemmer sig bag. 3 ud af 3. Det bliver konge, det her. Det kan jeg mærke.
0: Okay.
3: Er du klar?
0: Jeg tror det.
1: Nummer 1.
3: Endelig, efter 20 år, får vi rettigheder.
0: Det lyder som sådan et eller andet... Nå, men er det ikke den... det tror jeg da godt, jeg ved. Er det ikke noget med... det er noget med fly.
3: Det er noget med fly.
0: Og passagerer.
3: Yes.
0: Og er det noget med, der er også nogen, der faktisk har handicap, der får rettigheder.
3: Ja, og så... Men hvem er det, der bestemmer, vi får de her rettigheder?
0: EU.
3: Nemlig
0: okay.
3: Jo.
0: Jamen,
3: du er så...
0: Der er mange nyheder.
3: Der er et stort, flot point,
0: okay,
3: fordi
0: tak.
3: De har nemlig vedtaget nye flyregler, som blandt andet gælder, eller giver gratis håndbagage, gratis sædeplads ved siden af egne børn, og gratis rettelse af navnefejl. Reglerne skal også gøre billetpriserne mere gennemsigtige og styrke rettighederne for passagerer med handicap, som du også sagde. Eller nedsat mobilitet.
0: Ja, okay.
3: Aftalen ventes at skulle træde i kraft i anden halvdel af 2027, hvis den godkendes endeligt af Europaparlamentet.
0: Okay.
3: Det er sådan en tovtrækningskonkurrence i over 20 år, det her, der er foregået.
0: Ja, jamen det synes jeg, der er fedt.
3: Flot point.
0: Ja, tak for det.
1: Nummer 2.
3: Nu kommer byggemand Brian.
0: Byggemand Brian.
3: Kender du godt byggemand Bob, ikke?
0: Ja, byggemand Bob, ham har jeg mødt.
3: Men 2.0 hedder byggemand Brian.
0: Byggemand Brian. Okay, jeg skal tænke mig om, er det noget med... Jo! Nej, det gik lige op for mig der. Det er noget med det kloster i Ukraine, der er brændt efter et angreb.
3: Ja.
0: Og nu kommer byggemand Brian Mikkelsen og vil gerne hjælpe, fordi han jo har erfaring i dansk erhverv, fordi børsen brændte.
3: Jamen, jeg kan ikke sige det bedre. Så du har fuldstændig ret. Den talte vi om meget tidligt i morges, at det her kloster, som altså er på UNESCO's verdensarvsliste, Pashek Lava, er blevet beskadiget af brand efter et russisk angreb. Og nu tilbyder dansk erhverv altså at dele erfaringerne fra genopbygningen af børsen.
0: Ja.
3: Du har så ret, hvor Brian Mikkelsen jo er formand.
0: Det synes jeg alligevel var godt husket. Jeg skulle lige ind i hjernebakken og grave rundt, men så var den der.
3: 100% flot. Skal vi se, om det kan blive hat-trick?
0: Okay, nu ser vi.
1: Nummer 3.
3: Det bliver et stort tunation.
0: Men er det ikke, at de har fyret deres landstræner,
3: jo!
0: Efter at Sverige bankede dem?
3: Jo!
0: Er det ikke det?
3: Ej, hvor er du god. Ej, ja, for Tunisiens fodboldhold har officielt sagt farvel til landstræner Sabri Lamouchik efter nederlaget på 5-1 til Sverige i går. Han blev ansat i januar, og nåede altså kun 5 kampe i spidsen for landsholdet. Ifølge Reuters, så ventes Hervé Renard at overtage jobbet som ny landstræner. Men det æder med mig også vildt lige at skifte midt i VM.
0: Det er ret vildt, men jeg siger bare, hey, jeg svarer jer. Det må være min... De har fået fyret en landstræner.
3: Det var Tunisien herfra.
0: Tunisien herfra, ja. Nå.
3: Kæmpe Tunisien til dig. Flot gået, 3 point.
0: Jamen tak for det.
3: Christoffer, det kunne ikke gøres bedre.
0: Det kunne det ikke, nej. Sådan det.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: To Know a Girl fra Lucas Graham.
1: Forholdene for mennesker med handicap var ikke gode nok til årets folkemøde, så lyder det fra Jackie Lehmann Hansen, formand for Døvblinde Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer.
2: Han oplevede blandt andet, at der var teleslynger, altså et trådløst lydsystem, som sender lyden fra en mikrofon direkte ind i høreapparatet, ikke virkede, og der var tegnsprogstolkning på den store scene, som var meget svær at se, hvilket gjorde det sværere for personer med handicap at følge med og deltage i folkemødets oplæg og debatter. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Marie Gramkov, der altså er projektleder for tilgængelighed og universelt design hos Folkemødet. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Organisationen her mener jo ikke, at forholdene på årets folkemøde har været gode nok. Helt kort, hvad tænker du om, at de har haft den oplevelse?
3: Det er jeg ked af. Altså det er, man kan sige, det er heller ikke overraskende. Vi er i et rimelig nyt projekt, hvor vi arbejder med at forbedre tilgængeligheden på folkemødet. Vi har været i gang i 2,5 år, så vi er også godt klar over, at vi er på ingen måde i mål. Så vi tager det helt til efterretning og prøver at gøre det bedre løbende.
2: Nu siger du jo 2,5 år med det her projekt, men samtidig har folkemødet jo altså også eksisteret i 15 år. Hvorfor er det så stadig svært at skabe ordentlige forhold for mennesker med handicap?
3: Jamen, vi befinder os et sted, som bare er udfordrende, fordi at vi er på en klippeø, hvor det er svært at komme til, og belægningerne er svære at arbejde med. Vi har begrænsede midler internt hos Folkemødet. Der er også en del af det, som formentlig burde ligge hos kommunen. Så der er mange udfordringer forbundet med det at gøre Folkemødet tilgængeligt.
2: Men hvis mennesker med handicap stadig har svært ved at bare følge med i debatterne, altså på grund af teleslynger, der ikke virker, og tegnsprogstolkning, der ikke er til at se på storskærmene, kan man så overhovedet sige, at Folkemødet egentlig er for alle endnu?
3: Nej, ikke endnu. Det vil jeg slet ikke sige, det er. Det arbejder vi hen imod, at det kan blive, men det er det ikke endnu, desværre. Og da jeg hørte det her med teleslyngerne, så fik jeg selvfølgelig også fat i vores lydteknikere med det samme i går og hørte, hvad det var for noget, for det er jo ikke meningen, at de ikke skal virke. Han siger, at de har virket. De har testet dem alle de steder, de er sat op. Det, der er udfordrende med teleslynger, er, at det er et magnetfelt, som går ind og interfererer med f.eks. trådløs mikrofonudstyr, hvilket vi har i overflod af på folkemødet. Og når man har den udfordring, så er man nødt til at lægge teleslyngen i et begrænset område af teltet. Og der kan man sige, der har vi fra folkemødets side ikke været gode nok til at kommunikere, hvor man så bør sætte sig. Men de har virket, så det er et kommunikationsspørgsmål, som vi helt klart tager med videre til næste år og sørger for at forbedre.
2: Organisationen Døvblind Danmark opfordrer jer til at have en dialog med de forskellige handicaporganisationer for at forbedre tilgængeligheden for flere målgrupper. Er det noget, som du tænker, I vil gøre fremadrettet?
3: Jamen, det er noget, vi allerede gør. Det har vi gjort fra, vi startede projektet og kontinuerligt. Jeg har løbende været i kontakt med forskellige handicaporganisationer, også danske handicaporganisationer, og kommer også til at evaluere nu her på bagkant af det her års folkemøde og rækker ud til en række organisationer. Vi kan jo simpelthen ikke tale med alle, og der er mange forskelligrettede behov, men vi prøver sådan at ramme lidt bredt og også ramme nogen, der har været på folkemøde før. Det her projekt gik i gang for at få en fornemmelse af, hvordan det går, og om vi har forbedret os.
2: Marie Gramkov, projektleder for tilgængelighed og universel design hos Folkemødet. Tak fordi du vil være med os.
3: Tak fordi jeg måtte. God dag.
2: Lige måde.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Fokusøjen kaster mig ud i, og nu vil Christoffer Tauber kaste sig ud i en vejrudsigt. Det er meget vildt med dansagtig. I en vejrudsigt.
1: I en vejrudsigt. Christoffer Tauber med Tila Tequila. Hvad hedder det? Nej, det bliver tørt med nogen sol i dag hen over øen. Faktisk også en del sol, temperatur omkring 15 grader og lidt til frisk vind fra vest. I aften solrigt og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned omkring 11 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Og nu skal vi altså høre noget, som...
0: Den havde jeg på Hits for Kids.
1: Det er jeg glad mig til at høre det her.
0: Eller Absolute Music, eller hvad de hedder, de der CD'er. På min Discman.
1: Ja, det er ikke Tila Tequila, det er Britney Spears.
0: Toxics.

0: den kan jeg godt tåle at blive spillet lidt mere på P4, den her. Den hedder Toxic, det var Britney Spears. Bliver det en toxic radiovis?
1: Lidt faktisk. Nødfunktionen, der kan advare alle tog på én gang, blev ikke brugt ved den alvorlige togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland. Det fremgår af Havarikommissionens første undersøgelse af hændelsen, og mere om det i radioavisen, når klokken bliver 9.

0: Klokken er 9.
1: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang, for eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Klante.
2: Nej, det har altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
1: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene, og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
3: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: En af grundene til det er, at grisen i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
5: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Der oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. Tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholm Løfvald. God tirsdag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God formiddag, siger vi jo så faktisk, Bornholm.
2: Nemlig.
1: Nemlig. God formiddag. Klokken den er lige om lidt 9:09, og her til morgen har vi snakket en del om både VM, vi har snakket også om fitness.
2: Ja, og tilgængelighed på folkeskolen.

0: sport i træningscenteret.
1: Jeg kan afsløre, at jeg har dyrket masser af riddersport i mit liv. Bum, bum.
0: Kvadratisk, praktisk og god. Der er også en, der skriver her. Det er Lene Marie, der skriver: godmorgen Iben og Christoffer. En undskyldning for ikke at komme i fitness kunne være Kjell Olsens fødselsdag. Tillykke, Olsen.
1: Ja.
0: Det var så nok i går, men altså, der skal lyde et stort Kjell Olsen. Jeg skulle lige til at sige, lyde et stort Kjell Olsen.
1: Facebook minder mig om, men det er en god undskyldning. Det tror jeg, han ville blive ked af, hvis man fejrede med at gå i fitness. Der vil han tænke, du skal fejre det med en kanelstang i stedet for. Det er nok mere været ham.
0: Eller en smøg.
1: Sådan.
0: Og med de ord, så vil vi faktisk bare byde velkommen indenfor.
1: Velkommen til.

0: I knew it. I knew you. Taylor Swift.
1: Det var det i hvert fald 13 minutter over 9, og Iben, vi skal lige tilbage i VM-sporet.
0: Pshum, med fodbold.
1: Må jeg spørge? Nej. Modtaget? Nej, jeg har...
0: Jeg ved ikke, hvad du
1: kommer, kommer godt fra start her.
0: Fed stemning.
1: Jeg vil sige... Ja, det var rigtig god pingpong herinde. Nå, jeg vil sige, Iben, jeg har lidt over 500 følgere på Instagram.
0: Sejt.
1: Det er, hold nu kæft. Ej. Det er ikke sejt. Det er jo bare venner og familie og min mor og sådan noget, der svarer på ting og sager. Nå, jeg har lidt over 500 følgere på Instagram, og nu skal vi snakke om Instagram. Det er derfor, jeg prøver at stamme mig igennem det her nu. Hmm. Nå, nu skal du høre. Den newzealandske forsvarsspiller Tim Payne, ham kender du godt jo. Nej, okay.
0: Han der er tavst lige.
1: Ja, der er
0: jeg
1: tavst
0: er ikke så god for sådan noget.
1: Herovre fra venstre.
0: Nej, jeg føler ikke så meget med.
1: Og ved du hvad? Slags. Grunden til at spørge, eller faktisk siger det sådan lidt i sjov, det er fordi, det der var der rigtig mange, der ikke gjorde. Han er nemlig faktisk blevet en viral superstjerne, efter en influencer fra Argentina opfordrede sine følgere på Instagram til at gøre den her forholdsvis ukendte 32-årige Payne til en stjerne ved det her kommende, den her kommende VM-slutrunde.
0: Hvorfor?
1: Ja, nu skal du høre, det er der altså mange internationale medier, der har beskrevet her. El Scarso, en fodboldinfluencer, også kendt som Valen Scarsini,

0: han udpegede Payne som den mindst kendte spiller ved VM i Canada, USA og Mexico, på baggrund af hans meget, meget lille følgerskare på sociale medier. Altså, så han har lavet sådan en opgørelse over alle Instagram-accounts eller profiler.
1: Og så tænker man, altså, Ronaldo og Messi nummer 1 og 2.
0: Ja, de har ikke behov for hjælp, ikke? Nej. Ronaldo, Messi, og der er sikkert også en Casemiro fra Brasilien, og en, jeg ved ikke
1: Neymar.
0: Neymar og Nico Schlotterbeck fra Tyskland, og alle mulige, som folk kender rundt omkring i verden. Men så har han altså fundet ud af ham her. Jeg var lige ved at sige Liam Payne. Det er ikke ham. Tim Payne. Han havde omkring 4.700 følgere på Instagram, inden VM startede.
1: Mm-hmm.
0: Og nu har Payne... Hvor meget tror du?
1: Mange. så han er gået... Vi 3,5 millioner.
0: 5,8 millioner følgere.
1: Boom!
0: Det er sindssygt.
1: Wow!
0: Det er sindssygt. Jeg har også lige været inde og følge ham, bare lige for sådan en sjov skyld. Og jeg synes næsten, at vi skal høre ham sige tak, både på... engelsk. Nej, jo, engelsk og spansk må det være.
2: Just want to say a massive thank you first to you, Valen. It's been a pretty crazy 48 hours, to say the least. I just wanted to also express that I'm very grateful to be representing my country at this World Cup, and I appreciate all the love from all around the world. Mucho gracias.
1: Og det blev så mucho gracias.
0: Det blev så mucho gracias fra...
1: Very excited to
0: Tim.
1: Represent my team. Sorry.
0: Nej, vi må godt lave sjove accenter her, fordi den er nemlig rigtig nice, den her accent fra New Zealand. Altså Tim Payne, der har fået 1 milliard million følgere hen over natten.
1: 5,8 for at være mere specifik.
0: Ja, okay.
1: Og du kan også gå ind og følge ham. Det er instagram.dk eller kom sikkert. Good Lenny Kravitz.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Fever Dream fra Alex Warren.
1: Og nu skal vi høre noget guitar fra, ja, fra min ungdom. Nullerne. Jeg er jo 30.
0: Mm.
1: Det her, det er... Jamen, du kan også sige, hvad det er. Du var også vild med dem.
0: Det var jeg.
1: Var du ikke det?
0: Jamen, jeg er bare ikke 30.
1: Nå, nej, du er 19.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er godt gamle. Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Sådan der. Der blev vi altså sendt godt afsted af Green Day. Det er 3 minutter i en omgang regionale nyheder.
1: Så kan vi lige nå Mille. Beholder mit tøj på.

0: så blev klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Jeg ved det godt, og vi arbejder på sagen. Sådan lyder det fra Marie Gramkov, der er projektleder for tilgængelighed og universel design hos Folkemødet efter kritik fra mennesker med handicap, der har haft svært ved at deltage på Folkemødet. Jackie Lehmann Hansen, der er formand for Døvblinde Danmark og bestyrelsesmedlem i Danske Handicaporganisationer, fortalte tidligere på dagen her i radioen om de problemer, som han havde oplevet på Folkemødet. Og til det svarer Marie Gramkov.
3: Det er jeg ked af. Altså det er, man kan sige, det er heller ikke overraskende. Vi er i et rimelig nyt projekt, hvor vi arbejder med at forbedre tilgængeligheden på Folkemødet. Vi har været i gang i 2,5 år, så vi er også godt klar over, at vi er på ingen måde i mål. Så vi tager det helt til efterretning.
2: Og selvom Folkemødet helst skal være for alle, så er det en kæmpe udfordring at få det til at lykkes i praksis, siger Marie Gramkov.
3: Men vi befinder os et sted, som bare er udfordrende, fordi at vi er på en klippeø, hvor det er svært at komme til, og belægningerne er svære at arbejde med. Vi har begrænsede midler internt hos Folkemødet. Der er også en del af det, som formentlig burde ligge hos kommunen. Så der er mange udfordringer forbundet med det at gøre Folkemødet tilgængeligt.
2: Det sagde altså her Marie Gramkov, der er projektleder for tilgængelighed og universel design hos Folkemødet.
0: Næsten 10 gange så mange bornholmere dyrker fitness i et af de bornholmske idrætsorganisationers fitnesscentre i 2026, set i forhold til for 10 år siden. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 59-årige Claus Larsen er flittig bruger af Vikings Fitnesscenter i Rønne, hvor han har været i 6 år, men det, der fik ham til at starte for godt og vel 16 år siden, det var...
4: For det første blev jeg skilt, boede i et sommerhus op på Østlandet, og tænkte, at jeg skulle prøve noget andet, eller bare sidde der i sommerhuset og glo. Så jeg gik til CrossFit og blev glad for det. Samtidig har jeg nogle problemer med ryggen, som alle mænd i en vis alder har. Og det har jeg sluppet for nu. Så derfor er jeg fortsat med at dyrke idræt.
0: Udover fitness spiller Claus Larsen også golf og løber, men det gode ved fitness er, at det bare er nemt, siger Claus Larsen altså.
4: Det skyldes det nemme, at man kan komme herned, når man vil. Der er åben fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Kræver ikke det store opstart. Vi kan deltage sammen, mig og min kone. Vi havde vores børn med hernede også i starten. De er så gået andre steder hen, andre fitnesscenter. Men det, man kan gøre det sammen.
0: I 2016 var 450 bornholmere medlem i en idrætsforenings fitnesscenter, og her 10 år efter er det næsten tidoblet til 4310 medlemmer.
2: Det bliver nogenlunde værd til måske ikke at dyrke fitness, men i hvert fald at gå en tur og få vejret. Det holder tørt, og der kommer også nogen eller en del sol i dag. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind, som kommer fra vest. I aften solrigt, og i nat mest klart vejr.

0: Rihanna, Love on the Brain.
1: Ja, og vi har sms'er på vores brain herinde.
0: De er sjove.
1: De er nemlig sjove. Vi har fået en masse her til morgen, og tak for det, vi har let efter. De bedste er de dårligste undskyldninger for ikke at komme ned og træne, eller komme til fodbold, eller hvad man nu end skulle. I hvert fald bare ud og røre sig. Vi har jo lige fået en her på faldrebet,
0: som er fantastisk, fordi vi tror, at det er en reference, som vi faktisk har gennemskuet.
1: Ja.
0: Den kommer fra Drumboy Havgård, yes, som siger, skal man dyrke fitness? Det vidste Drumboy ikke noget om.
1: Ja, og det er jo nok en lille reference til...
0: Håber vi.
1: Ja, vi tror, vi har fundet referencen her. Det er nemlig... Jeg tror, det er en rytteriet reference.
0: Prøv lige at spille.
1: Ja, vi spiller lige.
2: Du må sgu ikke ryge herinde, Bjarne!
3: Nå for helvede, må ikke ryge herinde!
2: Fair nok. Det kunne du ikke vide, Bjarne.
0: Det kunne Bjarne ikke vide.
1: Det kunne Bjarne ikke vide. Det er Bjarne Liller, der er parodieret af rytteriet på deres liveshow inde i koncerthuset for mange, mange år siden. Men vi gik altså knækket lidt i skægget herinde over den sms fra Drumboy Havgård. Så tak for det, og tak for alle sms'erne, jeg sendte her til morgen.
0: Ja, der har været mange gode undskyldninger med bussen for eksempel ikke stoppet, selvom man havde trykket. Og at man alligevel gik en del skridt på arbejdet. Ja, og riddersport og karlsbergsport var også noget sport, og et rundt faktisk også er en form.
1: Ja.
0: Tusind tak alle sammen.
1: Og det har man jo faktisk helt ret i. Jeg synes også den der med, at min spinningcykel er punkteret. Den var også god.
0: Den var klasse. Tusind tak alle sammen. Vi finder på noget nyt og spørger om igen i morgen. Og den her kunne man sige... Altså, jeg får lidt lyst til at bevæge mig. Bare en lille smule.
1: Ej, det er rigtig meget.
0: Hver gang, at Phil Collins og Philip Bailey går sammen på Easy Lover.

0: Der er altså noget af alt i den her sang. Det
1: der,
0: må jeg sige.
1: Der er det hele. Der er i hvert fald musik fra 80'erne. Det var Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Okay.
0: Ja. Dig, dig.
1: Hvad er det, vi hører?
0: Dig, dig. Kom så, kom så. Det synger Shakira og Burna Boy på årets VM-sang.
1: Nå.
0: Det var lige et klip fra det.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: Vi skal snakke lidt mere VM, og, ja. Fordi du scorede jo 3 flotte point i clickbait-klissen, og det har jeg det faktisk lidt stramt med, at du skal være så god.
1: Tillykke til mig.
0: Ja, så nu skal du udsættes for en quiz mere, har jeg bestemt mig for.
1: Ja. Ah,
0: og det, vi er i VM-sporet, men vi kender jo godt til det der med at holde med de undertippede, altså sådan underdogs, ikke?
1: Ja. Jo. Ja.
0: Som man også kan kalde dem. For nu så vi jo, hvordan Kap Verde formåede at spille uafgjort 0-0 mod Spanien i går aftes.
1: Ja.
0: Så vi er gået lidt i den rand. Så nu skal vi nyde alle de her små nationer, som spiller med ved VM, mens vi kan. For det er jo det der med, at lidt ligesom i Ludo, så bliver det måske pludselig stået hjemme i de store VM.
1: Så er det altså bare jorden rundt, og så afsted.
0: Ja, så de gør, så jeg har lavet en lille VM miniputstats-quiz til dig.
1: Okay,
0: ja,
1: fedt.
0: Så det er, vi skal rundt om mange ting.
1: Jeg er klar.
0: Det er ikke kun fodbold.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja, for fanden.
2: Nummer 1.
0: Landet Curaçao. Det er den mindste nation, der er med til VM nogensinde. Deler selvfølgelig også navn med et blå likør af samme navn. Der bor omtrent 156.000 mennesker, og det officielle sprog er papiamento.
1: Okay.
0: Spansk kreolsprog.
1: Aha.
0: Men hvad er en traditionel og lokal delikatesse på øen? Og nu får du valgmuligheder.
1: Okay, tak for det. Wow.
0: 1. Friterede forkyllinger. Nummer 2. Leguan i gryderet. Nummer 3. Flamberede grønne bananer.
1: Ja, okay. Jamen altså, det ligger jo der i det karibiske hav, lige op på spidsen af Sydamerika. Der. Jeg har lyst til at sige, altså den der med grønne bananer taler mest til mig.
0: Desværre.
1: Nej, yes.
0: Det er leguan i gryderet.
1: Okay, jeg troede seriøst, den der var... Okay.
0: Noget, jeg havde fundet på. Nej.
1: Det var ikke... Det er simpelthen det, der.
0: Efter sigen, så smager og tilberedes det som kylling, og er nok og er ret benet, serveres typisk i gryderet eller suppe, og det skulle være simpelthen sådan afrodisiask at spise lidt ligesom chokolade eller østers.
1: Okay.
0: Det skulle være vanvittigt.
1: Jamen, så ved man da, hvad man skal lave til aftensmad.
0: Mm.
2: Nummer 2.
0: Det var en sensation, da øgruppen Kap Verde vandt den afrikanske kvalifikationsturnering til VM med blot 600.000 indbyggere, som de jo har.
1: Ah.
0: Hvad bliver anset som værende meget uhøfligt i Kap Verde?
1: Ah.
0: Nummer 1. Hvis man ikke deler ud af sin mad til med sidemanden. Nummer 2. Mm-hmm. Hvis man ikke giver 3 kindkys som hilsen. Ah. Nummer 3. Hvis man spiser sin mad med venstre hånd.
1: Det synes jeg godt nok er svært, det her. Altså, det er jo... Jeg ved ikke... Ved vi, hvad de taler sprog på Kap Verde? Er det spansk? Det kan jeg sgu ikke engang. Det ved jeg ikke engang. Altså, okay. Jeg har lyst til at sige, der er noget med mad. Altså, du har taget 2 med mad.
0: Vil du have dem igen, Silke?
1: Nej, jeg tager den... Ved du hvad? Jeg tager den med kindkys.
0: Desværre.
1: Nej, hvor er
0: det dårligt. I Kap Verde, der fylder gæstfrihed åbenbart utrolig meget, og sidder du ved siden af en, og sådan... deler din lækre frokost ud, så skulle det efter sigende være kutyme lige at byde sidemanden på en bid.
1: Okay. Hey, vil du lige have en bid af min lavpostejsmad her?
0: Det kunne det jo så være, Danmark. Jeg vil sige, jeg synes, du... tak for at være god sport. Du får lige den sidste.
1: Ja.
2: Nummer 3.
0: Jordan har kvalificeret sig til VM i fodbold for første gang, og også kendt for det døde hav.
1: Ja.
0: Her ligger oldtidsbyen Petra, blandt andet, der er hugget direkte ind i klipperne.
1: Ja.
0: Mm. Der ligger også et kæmpe ørkenområde, Wadi Rum, hvor dele af filmen Dune er blevet optaget.
1: Den kender vi.
0: Hvad kalder man også det her ørkenområde? Solens dal, månens dal eller vindens dal?
1: Jeg siger, det må være solens dal.
0: Det var månens dal.
1: Nej, okay. Ej, nu gider jeg ikke mere. Nå.
0: Spillet for sig.
1: Nå, jamen der blev jeg godt nok tværet der. Det vidste jeg ikke en skid om.
0: Nej, men du var også uforberedt på en lille fodbold-miniput-quiz.
1: Ja, ved du hvad? Sådan er det. Men man skal nogle gange være uforberedt. Jeg har vundet en quiz, og så har jeg tabt en quiz. Meget stort.
0: Det udjævner jo lige.
1: Ja, det gør det jo. Så er jeg faktisk bare...
0: Ej, synes du er god alligevel.
1: Nej, tak for det.
0: XO. XO. Giver sig selv her.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: darling, det hele værd. Og nu en hel vejrudsigt.
1: Ja, den kommer her. Mest tørt og nogen eller en del sol i dag hen over øen. Temperatur op omkring de 15 grader og let til frisk vind fra vest. I aften en del sol og i nat mest klart vejr. Temperatur ned omkring 11 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Nu har vi stået her snart 4 timer, ja. Og jeg har holdt mig pænt ordentligt indtil videre.
1: Nå.
0: Jeg synes ikke, der har været noget sol. Overhovedet.
1: Nej, det er faktisk rigtigt. Det er jo fake news, vi står og fortæller. Altså, vi står her på Kirkebyvej 52, og der er godt nok mange skyer henover Rønne nu.
0: Jeg læser tørt, nogen eller en del sol. Jeg oplever tørt. Ja, ja, det er bare det, jeg vil sige.
1: Vi kommer efter jer, DMI. Hvis ikke I kommer med noget bedre vejr, så kan I bare... Det er fordi, de sidder i Copenhagen Dreaming Land. Ja, okay. Nå...
0: Det vil jeg være usolgt, kan jeg mærke.
1: Der er 5 minutter til, at du skal have en radioavis. Og nu skal vi høre Love Shop. Love Shop, som jo faktisk ikke endte med den her sang på top 100, men en anden sang jo. Faktisk noget, som folk virkelig godt kunne lide. Jeg kan ikke engang huske, hvad sangen hedder, men folk kan godt lide Love Shop.
0: En nat bliver det sommer. Men nu Copenhagen Dreaming.
1: Du kunne huske det. Ja. Som Iben sagde, Copenhagen Dreaming.

0: Ikke mere Copenhagen Dreaming for den her omgang. Vi er nemlig ved at være ved vejs ende.
1: Det er vi i hvert fald. Tak for alle sms'erne her til morgen. Det var sjovt at lege med, hvad de dårligste undskyldninger var for ikke at tage ned og træne. Og så har vi været forbi en masse gode historier. Og Iben, du gør det jo igen i morgen.
0: Jeg gør det igen i morgen.
1: Det gør du.
0: Du får lov at holde lidt fri.
1: Ja, jeg har lidt fri. Kjeld Olsen vender tilbage, og vi siger farvel snart. Er der en radioavis på den anden side af det? Får man det på 4'eren?
0: Jamen også, kør det slag i slag. Rigtig god dag derude.

0: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
1: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
0: Det gik ikke rigtig godt sidst, Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
2: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
3: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
4: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: søn får sin hue på.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi kl. 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, at Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke. Om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: På 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: meget fint diplom, vil jeg
1: tak, skal
0: godt
1: du
0: lige understrege. Og underskrevet af, hvad der står?
1: AI. Oscar Jensen, AI-implementeringskonsulent. Og vil jeg sige, også lamineret af Janus the Laminator.
0: Ja,
1: og det er jeg meget glad for. Jeg var på det her kursus, og det var spændende, synes jeg. Mm. Det tog mig ligesom fra det, jeg normalt bruger AI, altså sådan GPT til. Det er jo det der med, så stiller jeg den et spørgsmål, den svarer.
0: Ja, det er jo det, jeg stadig gør. Det der med sådan, har du en god opskrift på en lækker chokoladekage? Og så, altså, jeg bruger jo AI, som om det er Google. Bare lidt.
1: Ja, bare lidt mere avanceret.
0: Ja.
1: Men det, jeg så lærte, Rasmus, det var at lave en AI-agent.
0: Ja.
1: Som, ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer. Og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave af formiddag på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent.
0: Og det havde du vel også fundet AI til at gøre?
1: Ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret og
0: skrev. Og så sagde Rasmus,
1: Nej, det tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
0: Okay.
1: Og det er jo vildt, altså, det er jo vildt spændende.
0: Altså, som du kunne bruge til noget?
1: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
0: Okay.
1: Og der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
0: Men så er det der med, at du jo så har en, det er jo nærmest sådan en kollega.
1: Ja.
0: Altså det er jo en, hvor du ligesom så også, jeg går ud fra, bliver ved med så at fodre den med noget information, og den bliver så klogere og klogere på dig.
1: Lige præcis. På bliver dig. Bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
0: Okay.
1: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, altså hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde, til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
1: Mm.
0: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere, fordi den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en den er åben, det foregår på, du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender din besked afsted til 12.12, koster en krone plus almindelig SMS-takst. Hvis du gerne vil spare den, så kan du op ind i det her lyd, og så bruge taleboblen og alt det der, husk at skrive navn og telefonnummer. Naturligvis. Det, jeg ligesom har set i forhold til det her med AI-agenter, det er, at mit feed på Instagram er bare blevet væltet af, sådan kan du gøre dit arbejdsliv nemmere, fordi et eller andet Claude Cowork kan hjælpe dig med at sende fakturer og lave svar på mails og alt det. Og det virker super smart, men også super svært.
1: Ja, men det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi er ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med sende fakturer, besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
0: Eller hvornår du mangler skruer.
1: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger,
0: og
1: vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er altså det, vi gerne vil høre.

0: den her formiddag.
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: kaffe og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket, som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter.
0: Værsgo.
1: Sådan. Tak skal du have.
0: Ja,
1: Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilsseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første skriver Søren. Kan vide, Søren, om du blev fyret som tekstforfatter og kommunikationsspecialist på grund af kunstig intelligens? Oh. Det melder historien ikke noget.
0: Nej, det er rigtigt. Susanne fra Svendborg melder også ind. Jeg har lige fået en co-pilot, der hjælper mig i mit arbejde. Jeg arbejder med udvikling af museumsprojekter, klummeskrivning og fondsansøgninger. Co-pilot, en del af Office-pakken, er ganske enkel. Genialt! Jeg lægger mine egne tekster ind og beder så co-pilot om at bearbejde dem. Enten gør dem skarpere eller kortere eller mere akademiske, eller omskrive det til en fondsansøgning. Det giver også forslag til ændringer. Jeg har fået en kollega, som ikke brokker sig eller kræver mere i løn, men som er helt på min side. I just love it, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Jeg altid.
1: Men det er, fordi det ligger så i en sådan på forhånd tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Godt og bum, bum,
1: det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad man ligesom, kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare det med, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det.
1: Prøv.
0: Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tale med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Jeg ved det godt, og vi arbejder på sagen. Sådan lyder det fra Marie Gramkov, der er projektleder for tilgængelighed og universelt design hos Folkemødet, efter kritik med fra mennesker med handicap, som havde svært ved at deltage i alt, hvad de gerne ville på Folkemødet.
2: Det er jeg ked af. Altså det er, man kan sige, det er heller ikke overraskende. Vi er i et rimelig nyt projekt, hvor vi arbejder med at forbedre tilgængeligheden på Folkemødet. Vi har været i gang i 2,5 år, så vi er også godt klar over, at vi er på ingen måde i mål. Så vi tager det helt til efterretning.
1: Selvom Folkemødet helst skal være for alle, så er det altså en kæmpe udfordring at få det til at ske i praksis, siger Marie Gramkov.
2: Men vi befinder os et sted, som bare er udfordrende, fordi at vi er på en klippeø, hvor det er svært at komme til, og belægningerne er svære at arbejde med. Vi har begrænsede midler internt hos Folkemødet. Der er også en del af det, som formentlig burde ligge hos kommunen. Så der er mange udfordringer forbundet med det at gøre Folkemødet tilgængeligt.
1: Området omkring Kongemindet i Almeningen er nu blevet afspærret, fordi der skal sættes nyt ståltårn på granittårnet. Naturstyrelsen oplyser, at det er muligt at passere rundt om afspærringen, sådan at man stadig kan komme frem til caféen, vandrestierne, mountainbikesporene og trailcenteret. Det gamle ståltårn blev taget ned i efteråret 23, og planen var, at det skulle renoveres. Men det viste sig, at tårnet var så gennemtæret, at det var nødvendigt at få bygget et helt nyt. Det forventes, at arbejdet på Kongemindet er slut omkring 1. juli. Mest tørt og nogen eller en del sol, temperatur omkring 15 grader og en let til frisk vind fra vest. I aften en god chance for sol og i nat mest klart vejr.
0: Du lytter

0: Rasmus Bruun Kynde.
1: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI. Agent.
2: Ja, sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart. Altså, den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger. Og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså, der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad Fahd, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler om Marcel. Om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Mange tak.
1: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
3: Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er dødkedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogle agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
1: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig i hverdagen.
3: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet, end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
2: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
3: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne din mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her, og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver, end bare svar og spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
1: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
3: Jeg har faktisk, den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
2: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
3: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
2: Det er meget sjovt.
1: En mus.
2: Ja, en mus
1: med din AI-agent.
3: Ja, ja, ja.
2: Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Falula. Det her er Perfect Tense.

0: Altså, det lyder jo og virker mega smart. Altså, det der med at kunne bruge sådan en AI-agent til lige at få svaret på dagens sidste mails, eller få sendt nogle fakturer ud til nogle kunder, på sådan en eller anden måde bare gør arbejdsdagen noget nemmere, så man måske selv lige kan tage sig en slapper, tænker jeg.
1: Men man skal jo vide, hvordan man gør. Marcel Mirzai Far, tech-analytiker i DR, vært på tech-podcasten Prompt. Hvis nu man har en virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart, oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
2: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, sådan nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså starte nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
0: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder. Fordi det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
2: Ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sin data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele, og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mest noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
0: Ja,
1: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig så er der AI-agenter overalt. Altså, hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
2: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre for den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså, vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
0: Ja, klart.
2: Så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface. Altså, at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
1: Når du siger interface,
2: ja, altså,
1: forklar lige, hvad det betyder.
2: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen.
1: Okay.
2: Altså, en app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
0: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker, når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her det er noget af det værste.
1: Det bliver inden.
0: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
2: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt. Men på den anden side er det også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså, den er ude nu. Det er smart. Jeg sparer en masse tid. Og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
0: Marcel Mirsait Fahrt, vært på DR-podcasten Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Den er god. Tusind tak for at gøre os klogere, Marcel.
2: Velbekomme.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
4: Gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: pynte.
1: Og vi spurgte jo tidligere, om I bruger AI-agenter i jeres arbejde. Og en af dem, der skrev ind, det var Susanne fra Svendborg, som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
2: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem. Enten gør dem skarpere, kortere, mere akademisk eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
1: Hej Susanne.
3: Hej.
1: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens. Det der med, at det sådan det forfladiger sproget. Det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
3: Altså, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac. Og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skrap til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det havde han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
1: Okay.
2: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
3: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er jeg lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Mm. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Mm. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
2: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
3: Jamen, det her indtil videre. Nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig. Så jeg har slet ikke prøvet alt endnu. Men til dit, jeg har skrevet en klumme, for eksempel, til et blad, jeg skriver fast til. Og ja, de var jublende, de klappede i hænderne. Og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret, simpelthen.
2: Men er det lidt snyd, Susanne?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes simpelthen bare, fordi det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
2: Ja.
1: Altså,
3: det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg har også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
2: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hils af dine nye kollegaer.
3: Det skal jeg nok.
1: Vi taler mere kunstig intelligens efter Radioavisen.

0: Så er der radioavis.
1: Klokken
0: er 11.
2: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
2: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
2: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
5: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
2: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
6: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
2: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: og vide, hvad du bliver, for ser du.
1: Frokostongen fra Kim fra Pandrup. Wienerschnitzel med ærter, bearnaisesovs og revet peberrod.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronistermedia Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal I have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1. G. Og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har simpelthen lavet et helt projekt i min Claude AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover, at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI.
4: Altså, jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker, og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskningen for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler. Men først så tager vi Ella Langley. Den her hedder Be Her.

0: modeller og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privatliv og alle de steder, hvor det sniger sig ind, så er der jo en pris. Og hvis vi gerne vil puste det hele af og gøre det effektivt og perfekt og glat og sådan noget, så mister vi jo nogle kanter. Og der er i min bog, der er den pinlige onkel sådan et eksempel på den der person, der sådan rejser sig op og holder en lidt for lang tale og måske har taget en lidt kikset skjorte på til familiefesten og klinker lidt for højt i glasene, men siger nogle sjove ting, og vi kan jo virkelig godt lide ham. Så det er sådan, AI vil måske sortere ham fra, fordi han er sådan lidt skæv til festen, men vi vil jo aldrig undvære det krydderi og den originalitet, sådan den lidt skæve, sjove personlighed bringer med.
2: Nej, for hvad er det, du tænker, der ville ske, hvis det er, at man lige pludselig bare blindt kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
1: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Mm. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
0: Okay. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed, vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
1: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd, og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode, altså, og det er ret let at afkode, og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, men man skal lade sig selv være kreativ og ægte, fordi resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigt. Så er det jo bare middelmådigt.
2: Altså man kan jo sige, du er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, du hader AI, men du er jo bare rejser den her bekymring for, hvordan vi bruger det. Nu i din bog, altså Pinlige Onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI. Hvordan har du brugt AI i tilblivelsen af den?
1: Jamen, det har jeg ved for eksempel at orientere mig i, hvilken forskning der er på et område, jeg for eksempel behandler i. Så har jeg et kapitel, der handler om friktion, og hvorfor friktion er vigtigt. Altså, hvorfor vi ligesom bygger kognitive muskler af at gå igennem noget arbejde, i stedet for ligesom at sige, at AI skal løse vores skoleopgave eller arbejdsopgave. Når vi gør det selv, så sidder det bedre fast. Og det er der selvfølgelig noget forskning, der underbygger. Så jeg bruger den meget sådan til at orientere mig i, hvad kunne der ligge derude, som jeg skal ud og kigge på. Og så går jeg selvfølgelig til originalkilderne og kigger på dem.
0: Ja, vi brugte jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt, der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
2: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsvingen.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 28.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlig onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronista Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede tv-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste eller en kollega eller en rådgiver eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der, fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering, men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret, og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted, man har lyst til at arbejde. Og så bliver det måske heller ikke et sted, der laver produkter, som folk har lyst til at købe. Der er faktisk en stor sådan både brandmæssig styrke og ekstern kommunikationsmæssigt styrke i, at man viser, at man er en menneskelig virksomhed, som både indadtil medarbejdere, men også udadtil i forhold til, hvordan man agerer i verden, faktisk vedligeholder menneskelighed og ikke bare lader AI overtage det hele.
1: Christiane, når du kigger ud i fremtiden, så er kunstig intelligens jo, uanset om man vil det eller ej, en del af den, men ser du til med bekymring, eller tænker du der, at vi nok skal komme til fornuft på et tidspunkt?
2: Jamen både og, altså jeg kan jo godt se det her tveægget sværd, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens, men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv, så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger til sig selv, dem der skaber systemerne, at det her kan godt komme at løbe sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at, ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
2: Selv tak.
0: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrrer os midt i arbejdslivet.
0: Forstyrrer os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
0: Ja, det kan faktisk godt være i virkeligheden. Nå, det er i hvert fald det, vi skal. Tale om de der forstyrrelser, der tigger ind, mens vi er på arbejde. Efter de regionale nyheder og musik fra Cher, Believe, hedder den her.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Folkemødet vil gerne på finansloven. Folkemødet beder om at få et tilskud på 3 millioner kroner om året i 3 år som et forsøg. Det fremgår af papirer, som Folkemødet har sendt til kommunen i forbindelse med, at Folkemødet skal til dialogmøde med kommunalbestyrelsens økonomiudvalg i morgen. Folkemødet opfordrer Folketinget til at støtte arrangementet økonomisk, fordi det er vigtigt at fremtidssikre den demokratiske samtale i en tid med krig, polarisering og falske nyheder. Hvis Folkemødet kommer på finansloven, skal pengene blandt andet bruges til at sikre, at der er senetider til alle opstillingsberettigede politiske partier og til generelt at forbedre sikkerheden for alle deltagere. På dialogmødet med økonomiudvalget i morgen skal man blandt andet tale om mulighederne for at forny samarbejdet mellem kommunen og Folkemødet. Næsten 10 gange så mange bornholmere dyrker fitness i et af de bornholmske idrætsorganisationers fitnesscentre nu, sammenlignet med for 10 år siden. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 59-årig Claus Larsen er flittig bruger af Vikings Fitnesscenter i Rønne, hvor han har været i 6 år, men han har dyrket fitness i 16.
3: Det skyldes det nemme, at man kan komme herned, når man vil. Der er åben fra klokken 4:30 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Kræver ikke det store opstart. Vi kan deltage sammen, mig og min kone. Vi havde vores børn med hernede også i starten også. De er så gået andre steder hen, andre fitnesscenter. Men det, man kan gøre det sammen.
2: I 2016 var 450 bornholmere med i et idrætsforeningsdrevet fitnesscenter. Nu er det 4.300. Mest tørt og lidt eller nogen sol.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Yeah. Der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
3: Forstyrrelser generelt. Ja. Jeg tækker ind, og jamen jo forstyrrer det, man sidder og laver.
2: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en, det orker jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboksen det her lyd. Og så lige fortælle, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
3: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
2: Og så skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Det er godt nok også et svært valg.
3: Jeg har jo også fået en i dag.
2: Nå, hvad så?
3: Jamen der, hej. Husk, skorstensfejer og Tobias kommer i morgen onsdag med venlig hilsen. Skorstensfejer Tobias.
2: Har du glemt det?
3: Jeg anede det ikke.
2: Tak, men
3: det,
2: så, tak til Tobias.
3: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
2: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
4: Ja, det er også dejligt.
2: Det er jo dejligt at vide.
3: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra APCOA, tror
2: og
3: jeg
2: du har hedder. Betalt den?
3: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
2: Lad være med at trykke på linket.
3: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at producer eller redaktør Lise har også fået den og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det rigtigt, Lise?
5: Jo, men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
3: Det er godt.
2: Det er godt at høre. Godt at høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
3: Og det synes jeg jo er genialt. Fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
2: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula,
3: det kan
2: familien,
3: børnene, konen, kæresten.
2: Skorstensfejeren.
3: Håndværkeren. Dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
2: Vi samler til bunke lige om lidt.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald? Noget, der lige afbrød det, du var i gang med? Så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, for vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Vi har også spurgt. Skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper.
1: Vi har også spurgt. Hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten eller
0: et
1: Telenor.
0: Eller ja.
1: Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørresundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan I øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørresundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kamsteg. Okay. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kamsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding for en lille bitte lokal skrænt på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre. Og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay.
1: Fra Mols.
0: Kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider da bare lige en halv time, mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra øre næse halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? ja. Godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det er altså, jo, den må I godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er et møde. Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er... der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen, ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak.
2: Det sætter jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her... Ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det,
2: fordi KI?
3: Norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, der siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren, det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden. Det der med sådan, det er super godt til nogle ting. Det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Du skal ikke fyre dine medarbejdere. Og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk os.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, Marcel sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent, AI-agent, til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, altså, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig
2: dårligt. Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden for Kap Verde.
2: Han var for vild,
3: man. Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, og så... Meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der med noget nyt?
2: Altså, Janus kylede en præmie herind.
3: Det er en mulepose.
2: Gud!
3: Nej, det er det ikke. Nej.
2: Det er
3: Nej.
2: Et forklæde.
3: Det er Knas og Quiz forklædet.
2: Hold da op. Jeg tager den lige på.
3: Ja, det er eksklusivt, det her, venner.
2: Det er med Louise Derosjenski og Knud Lind.
3: Ja.
2: Med, der er en rød næse på Knud, og der er en næse ude på dig.
3: Ja,
2: og et Knas og Quiz.
3: Okay, den ryger altså også i gigapræmien, så den er ved at være... Vær godt lækker, synes jeg.
2: Den er ved at være godt giga.
3: Ja, det er bare... faktisk et rigtig godt forklæde, det der.
4: Må jeg spørge jer om noget?
3: Ja.
4: Hvad tror I med Frankrig og Senegal?
2: Frankrig.
3: Jeg siger 3-1 til Frankrig.
4: Ej, det har jeg også.
3: Ej, Lisa.
2: Men
3: altså, du skal ikke følge mig, fordi jeg har gættet forkert stort set på alt.
2: Ja, så det er jo super duper.
3: Indtil videre.
2: Gå ind og vær med. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden, VM 2026. Den trykker du på, så trykker du op i toppen. Så står der, vær med i VM-spillet. Bum, bum, bum. Nede i bunden, vælg din radioliga. Den trykker du også på. Så trykker du P4. Bum. Meld dig ind. Så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
3: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert stadig navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohn. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaron?
6: Baconbaron vil jeg måske hellere have, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fat at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Og faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstanden. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det bliver det forbud, at det bliver overholdt. I dag, der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
10: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
10: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
0: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
11: Jamen, jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
0: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
11: Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, at Pia Olsen Dyhr vil så langt, vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
0: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
11: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
0: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
12: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
13: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
0: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
14: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne
15: over til selskaberne.
0: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
16: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i

0: mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkedes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder jo også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
1: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
0: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
1: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
0: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
1: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU-NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
2: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden, med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
1: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
2: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, skal vi sige, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
1: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, DR's vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
3: Det går forrygende. Der er en tørværstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen når op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
1: Peter Faurholt Løfvand var manden bag denne radioavis.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: something I want to talk about. Sabrina Carpenter og Madonna var det her. Bring Your Love.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan byde på en god del nye sang. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpe hitet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model. Der er en tur i udenrigsterminalen i ventet, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsange. Eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej. Det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Jeg vil gerne en tur til Portugal, og især hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi hørte her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plade spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You seem pretty sad for a girl so in love, er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden, med sangene, der tager Olivia Rodrigo også med på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me.

Olivia Rodrigo, hun ved altså godt, hvordan en sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her, You Plus Me Equals A Heart Forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, hans album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder halv et.

0: Helium-tanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er stor status til at drive Bornholms julemarked i Nexø videre. Det er status efter, at foreningen Bornholms julemarked i dag har holdt sit første informationsmøde. Glaskunstner Pernille Bylov, der startede julemarkedet, har sat det hele til salg, og foreningen Bornholms julemarked satte sig på at købe markedet og drive det videre. Og omkring 20 stadeholdere bakkede op på mødet i dag, fortæller sekretær i foreningens bestyrelse, Annika Vest Hansen.
3: Nu skal vi jo have samlet ekstra penge ind. Vi er ikke helt i mål endnu. Vi er kommet virkelig langt, og vi har fået meget flot sponsorat. Vi skal have medlemmer til vores forening. Vi skal have ekstra sponsorater ind, så vi kan gå i dialog og forhåbentlig købe det her julemarked, som Pernille Bylov flot har stillet op.
2: Prisen for at overtage Bornholms julemarked er 1 million kroner. Julemarkedet har fundet sted på Nexø Havn siden 2020. Området omkring Kongemindet i Almeningen er nu blevet afspærret, fordi der skal sættes nyt ståltårn på granittårnet. Naturstyrelsen oplyser, at det stadig er muligt at passere rundt om afspærringerne, så man kan komme frem til caféen, vandrestierne, mountainbikesporene og trailcenteret. Det gamle ståltårn oven på granittårnet blev taget ned i efteråret 23, og oprindeligt var planen, at det skulle renoveres. Men det viste sig, at det hele var så gennemtæret, at det var nødvendigt at bestille et helt nyt ståltårn. Det forventes, at arbejdet med at montere det nye tårn kan afsluttes den 1. juli. Mest tørt, nogen eller en del sol, temperatur lige omkring 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest. Også godt vejr i aften og i nat.
1: P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12.35, det her var engelske Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Here. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til B4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminal. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske landshold sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Når vi græver guld i USA hed sangen, og nu er den sang, men sat den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn. Nemlig artisten, der kalder sig Sjøvjagt, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strømstad, som er søn af Niklas Strømstad, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navigrava Gold i Ydvas.

sådan, artisterne Sjødvjagt, Simon Strømstedt og Jødlærk Landmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen Navigrave Gold i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her er nye toner fra Pil. Stjerneklar hedder sangen.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladter. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og han står helt der. Jeg har

0: Det er jo Serbesangen her, vi har lært sanger og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie 1998, havde vi premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jo stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udkårende langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være så lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.
1: Jeg er så

Sådan lyder altså den nye single fra Albert Heath. Darlin var han sammen med her på Lille Hus i Jylland, som sangen hedder. Så må vi jo se, om det hus skal ligge i Randersvej, lidt tønd og Esbjerg, eller et helt femte sted. Vi er på vej mod Radiovisen klokken 1, så efter den mere P4 Play, lige nu Pacey, Musgraves og Dry Spell.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland, blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger. Derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Ja, tak skal du have, Nina.
6: Det her
7: er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der, det bliver vi tog fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones, jo. In the Stars var noget, de gav os. Og således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske Role Model. Du ved, det var ham med the heated Sally When the Wine Runs Out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vending. Alt sammen her i P4 Play.

0: skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i anledning af en rund fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi os i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazzgruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del

de har 46 på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man må nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her uge. I anledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhold, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk Lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det er altså også en forrygende sagt. Det er det her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Hartved, vi skal lytte til. En mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han arbejder som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år, og som sanger, sangskriver, musik og producer. Der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Hartved solo. Vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On Me.

lyttet til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Og med et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen ind for, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til lidt gode numre fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

jeg var altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i B4 Play 3. Du kan lide fra 1 og 10 fik du først fra god gamle Rod Stewart. Hans Do You Think I'm Sexy fra 1978 og bagefter fra 77. Spanske Bacanadas. Yes, sir, I can boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Bandet The Motors og Airport. Og lur mig, om der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks. Vores hit til vi den uge med Emma Sehested Høgh, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske Role Model. Dem kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You.

0: challenge.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Den her sang har du garanteret hørt op til flere gange før. Sally When the Wine Runs Out med den amerikanske sanger og sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Model. Vi havde sangen som hit i programmet sidste forår, og siden endte der enten med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer fra ham til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden, og nu får du den for første gang i B4 Play. Sangen hedder High Hopes 3000.

Ah, det var der lige til at blive rigtig godt humør af den nye single fra Role Model, High Hopes 3000 hedder den. Altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to lidt spændende toner fra Romeo Santos og Prince Royce.

0: De er amerikanere, men så går vi også på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummer, der hedder Dardo. Så det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid. Lige straks, Poulsen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning. Nej, det havde jeg da ikke,
3: lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
3: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Jonah Blanksmith og Magdas Saw You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er
0: vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Nå, det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, på det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status, så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Jeg kan huske, vi havde nemlig sagen op at vende tidligere, hvor vi sagde, at de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
2: Og de er også blevet fundet.
0: Også fordi... at det er jo nok ikke heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materiale havde det været dyre at lave Peter Smeichel, for eksempel.
2: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Og bronzepriser.
2: Siger du, Peter Smeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Allan Simonsen.
2: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze ja, okay. på en Peter Smeichel, end der gør på en Allan Simonsen.
2: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
2: Den, der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok, næsten.
2: Hvis du sidder og har mange penge...
0: Jamen, du ved, hvad man siger. Når den er halvdelen,
2: ja.
0: Så tæller den for point.
2: Yes.
0: Ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
2: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
2: Ja.
0: Og det er jo... Vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling. Hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl.
2: Tæt for fanden.
0: Nu er det så fugle.
2: Ja.
0: Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge, for at komme under turen og kigge på fugle og tælle. Og så kom jeg til at tænke, så kunne du godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går, hvis du ud og tæller. Har du nogensinde talt en fugl? Altså nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en soltur.
2: Ja, det kan man sige.
0: Men sådan, i flertal ude at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugleting, vi er ude
2: nej,
0: i.
2: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
2: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommelig. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
2: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og, af marken.
2: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
2: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
2: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
2: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner. Ja. Jeg var bare overrasket over alderen. På deltageren.
2: Ja, den er jo meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
2: Nej, nej.
0: Den er
2: meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skibet.
0: Ja.
2: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet. Og det er gået, det er Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke.
0: For sådan legetøj. Det kommer jeg aldrig til at forstå.
2: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår, men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
2: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det og store skibe og alt muligt, og det er bare skønt, der er noget til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet, så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: from his bedroom. Macy Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bye Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går nogle uger i møde, ja, hvor vi jo så ikke skal fejre sejre for det danske fodboldlandshold under VM. Nej, vi er ikke færdige med at tale om, hvor surt det er.
1: Nej.
0: Jeg havde egentlig parkeret den, men når du så ser lande, du ikke troede fandtes, at de er kvalificeret, så er det bare sådan, hvorfor det? Ej, nu er den helt galt igen.
1: Jo.
0: Men vi skal naturligvis
1: kigge
0: ud over det, og så stille skarpt på, hvad der ligger lure. Det har vi gjort der nogle flere omgange. Og i denne her uge, så kommer lun lørdag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det siger de.
1: Ja, ja.
0: Det siger de.
1: Lun lørdag.
0: Men allerede søndag, der har vi jo så årets længste dag.
1: Mm.
0: Solhverv. Så vender bøtten du.
1: Ja, så det er tidligt. Den anden vej. Ja, ja.
0: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år, ude i skoven.
0: jeg synes bare godt, er det en glædens dag, eller er det sådan en, så nåede vi dertil. Det er solhverv, det er også solvinding.
1: Ja, jeg kalder det livsgang.
0: Så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
0: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
0: Nå.
1: Det er fantastisk.
0: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det Sankt Hans.
1: Ja, og det kan vi fejre.
0: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
0: Så bliver Sankt Hans en
1: lækkerfisken. Det er jo altid, nej ikke altid, fordi så er der jo en masse med, det måske også er for tørt til at tænde.
0: Ja,
1: og så bliver
0: det
1: ikke rigtig bål alligevel.
0: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
0: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes, lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Men der skal en velforberedt tale til.
0: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
0: Der skal også et bål.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
0: Og så skal der...
1: et glas.
0: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sus eller to.
1: Ja.
0: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig.
0: Skal
1: det så være...
0: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Superne eller den anden?
0: Superne.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Ja,
0: det er jo bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores...
1: Naboer. Broderfolk. Ja. Ej, ikke naboer. Det er naboer.
0: Nej.
1: Nå. Broder, er vi så?
0: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
0: Nå, men det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, de naboer.
0: Jeg bruger vel også din nabo.
1: Ja, jo.
0: På en eller anden måde. Nå. Ja, nej, men de er jo sådan, de passer på, og de afholder, de er så kedelige. Nej, fordi de får altid lagt deres midsommer en fredag eller en lørdag.
1: Ja, det gør de.
0: Og så skal den have en over nakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de laver så også en ting, der ikke skal sættes ild til.
0: Ja.
1: Så det bliver altid lidt nemmere. Det er bare en blomsterkrans.
0: Det er bare mere gennemtænkt.
1: Ja, det er
0: bare lidt federe.
1: Præcis.
0: Ligesom Norges nationaldag, der kommer vi altså lige op og stå i pedalerne.
1: Vi står sgu i stampe her i Danmark. Det må
0: til
1: vi bare...
0: gengæld, så kommer der jo så lige på den anden side Sankt Hans. Det synes jeg er noget af det fedeste. Studenterkørsel.
1: Ja.
0: Så er der larm og trut og glade unge mennesker, der for en stund føler sig uovervindelige. Men som de fester og fester og fester, finder de ud af, at det er de ikke.
1: Mm.
0: Og det skal de selv finde ud af, det skal de ikke have vide.
1: Nej, men det er sgu dejligt. Det er...
0: og vink og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar.
0: Fest med.
1: Altså ligesom, nu var der cykelløb i weekenden, eller når der er maraton, så sidder man klar ved, at de kommer.
0: Der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig, men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
0: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag inden ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
0: Det er meget, gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
0: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer.

Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pulsen fra en vejr, så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeji.

0: Det var Bastille med Pompeji. Man må sige, at junivejret det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af vejrsituationen, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have paraply med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager landet og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Hasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os sådan nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige, op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
0: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se? Hvordan ser det ud?
1: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan omkring 10-15 dage ude i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
0: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder, ulden ud, for det som i første omgang sker, nu her, der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadig flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftens dag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejr lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Så det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
0: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørslen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
1: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude og snakke tendenser, der er vi ude, der er vi så relativt langt væk, men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt, altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ, så det lyder, så hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
0: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
1: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øgede temperatur- og lufttryksforskellene ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt våd at være i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er El Niños skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
0: Nej, prøv at høre, det er vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
1: Ja, ja.
0: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
1: Jamen, det vil jeg så gøre.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkuglen.
1: Det var så let.
0: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Everybody.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Holm, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEI-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for, at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har fordi... altid slet, når vi ringer til dig, du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsen til sådan en rigtig sommer, og det kommer jo altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringrid af pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen, altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig så skal det være løse baller, og så skal det være stramt og alt muligt. Ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølseblej?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig inde i skyggen, ikke?
2: Jo. Okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver, kreatin og tilsvarende hele sommeren, også selvom I slapper af.
0: Det er en sejlighed en, var.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom, at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien og tilsvarende, jo, som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er, og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 dark horse, der kommer blæsende ind for højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, at der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Der sker nok det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sine ringrede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
1: Nej. Nå,
2: det er meget som det plejer.
0: Ja, Louise, det lyder som om, vi er inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
2: Ja.
1: I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: hvad jeg kan. Så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernede af. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Kan jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse. Så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt derop nu?
1: Ja, det
0: er det vanvittigt.
1: Det skulle godt være, de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til fester, du har glædet dig til. Altså,
1: ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, du har ikke travlt for mig.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og huschaufføren.
1: Ja, og huschaufføren.
0: Og huschaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbereder dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers.
0: Nej, eller mor.
1: Ja. Godt. Næste, vil du tage den?
0: Ja, kære brevkasse. Vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja, det er
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere.
1: Så er det en dårlig chauffør.
0: En trøstende skulder.
1: Og så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja. Jeg vil... Der vil jeg bare godt, Holm, og der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er i 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskold tomatjuice.
1: Ja.
0: Det kan
1: sgu noget. Ja, ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også.
0: Ja.
1: Her brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det nåede
0: vi
1: ikke.
0: Vi betaler pappet.
1: Ja.
0: Vi må bestemme, det. Eller bagrudestreamer.
1: Ja.
0: Jeg har jo stadig masser af de der dyt, hvis du har fået noget god radio.
1: Det er rigtigt,
0: ja. Ej, det må vi lige huske til næste år.
1: Ja.
0: Der var lige en postgang for sent. Se

0: Tennis Williams og Mr. Know-it-all. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt. Ja. Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer, med glas halvt tomt.
1: Bare rejs dig op.
0: Ja.
1: Begynd at dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for. Leah Rimes og Can't Fight the Moonlight.

0: dagens løftesang. En rigtig gedint 0 og Futtos remix.
1: Yes.
0: Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.
2: Op på barn og danse, ikke?
0: Det var
2: det, de gjorde.
1: Ja. Ja, det var det, de gjorde.
2: Vi skal lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
2: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
0: Og mange problemer.
2: Og mange problemer. Jeg har jo altid sådan, når jeg begynder at få bekymre og problemer, begynder at bruge penge.
0: Det gør jeg også.
2: Fordi så kommer vi ned af igen,
0: ja, ja.
2: Hvor vi er
0: så
2: på live.
0: Så det er simpelt.
2: Ja, præcis. Ja. Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
0: Ja.
2: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvad den villa kommer til at hedde?
0: Nej, det ved jeg ikke.
2: Villa Poulsen.
0: Åh, det går lige i mavekanten på mig, sådan noget.
2: Det, der burde
0: selvom
2: du
0: jeg
2: næsten,
0: ikke er en villa-type, men
2: du burde blive inviteret.
0: Det gad jeg da godt, hvis den hed det.
2: Men det er lidt sjovt, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså det er ved siden af en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowlingbaner.
0: Det er klart, hvis den hedder sådan noget der.
2: Ja.
0: Og så kan man sige, at andre spiller golf.
2: Jeg synes bare,
0: så slipper man for selv at gøre det.
2: Kan placere den alle steder.
0: Det er jo alt er genialt, det der.
2: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt. Den hedder 03.
0: Nå, det var den, som var i det. Hvor var den? Ved Sønderborg eller andet, der var?
2: Det kan sgu godt være, at den er ret ny.
0: Ja, ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt, det var blevet spottet dernede i sted.
2: Ja, 10 suiter. Og så er der 4 VIP-kahytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness afdeling der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalon og så videre og så videre. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en du åbner bag og så
0: er der bare stop der.
2: Ham der ejer den, ikke?
0: Ja.
2: Hvis sådan en har stoppet om morgenen, så spiser han Jesper Buch til morgenmad.
0: Ja ja,
2: det og så går han videre.
0: Det er ham, den amerikansk-engelsk...
2: Du må ikke sige oligark.
0: Ole.
2: Ja, for han er ikke oligark.
0: Nej, nej.
2: Han skred, da Putin
0: blev... Ja, men der er fart på. Ja. Og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
2: Yes. Du lytter til Paul.

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastruktur, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øget omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket. Så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hebskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Velkommen ombord i 3 timers lokal eftermiddagsradio her fra Aakirkebyvej i Rønne, hvor det er mig, der sammen med nyhedsoplæser Jens Ørberg og live reporter Frederik Hvid, der leverer indholdet imellem den gode musik. Dyrker du egentlig sport i din fritid? Så er chancen for, at du går i fitnesscenter jo blevet næsten 10-doblet sammenlignet med for 10 år siden. Det er nye tal fra Danmarks Statistik, der viser antallet af medlemmer i de forskellige bornholmske idrætsorganisationer, og her bonger fitnesscentrene altså især ud. Og det er jo godt for centrene og dem, der har glæde af den træning, de oplever der, men hvad så med de sportsgrene, der har det lidt sværere her på øen? Ja, dem har du kigget nærmere på, Frederik Hvid.
3: Det har jeg, for der er jo helt sikkert nogle sportsgrene, der ikke klarer sig helt lige så godt, som fitnesscenter gør. Ikke nok med, at fodbold og håndbold ikke kører helt i samme tempo som fitnesscenterne, så slåskampsportsgrenene, det hedder de selvfølgelig ikke, kampsportsgrenene, kører heller ikke super. Men en af sportsgrenene, der heller ikke har ændret sig så meget de seneste 10 år, er bueskydning. Så det tænkte jeg, det kunne jeg da godt tænke mig at komme ud og kigge lidt på i dag og se, kunne jeg måske blive en del af statistikken, der egentlig går til bueskydning her på øen. Det synes jeg, der kunne være meget sjovt.
2: Jamen, det synes jeg, der er en meget god opgave at sætte dig selv på de næste timer her, Frederik. Og jeg ved, at du lige om lidt har fundet en, der kan gøre dig lidt klogere på, hvad bueskydning er for en sport.
3: Det kan du tro, jeg har. Jeg står allerede nede i Rønne Bueskyttelav, så jeg er klar.
2: Det lyder godt. Inden vi stiller tilbage til dig, så får du lige her Sombas Home Wrecker.

0: Det kører bare løs for fitnesscentrene her på øen. Ifølge Danmarks Statistik, så er antallet af medlemmer næsten 10-doblet over de seneste 10 år. Men så er der jo altså også nogle sportsgrene, der måske ikke helt har oplevet den samme udvikling. Og en af dem er live-reporter Frederik Hvid taget ud for at snuse lidt til i dag. Og lad os se, om det er noget, han sådan virkelig kan blive tændt på. Vi snakker om bueskydning.
1: Og derfor er jeg netop taget ned i Rønne Bueskyttelav, hvor der i dag er amatørtime, som der er hver tirsdag mellem 15 og 16. Og det må man bare sige, det passer jo til mig, og jeg skal forhåbentlig have lidt træning og måske lære at sende en pil afsted, der ikke bare lander i græsset. Det håber jeg på, at du kan lære mig, formand hernede i Bueskyttelavet i Rønne, Martin Birk Noldensmeier. Først vil jeg lige høre dig, Martin, du har skudt med buepil i mange år. Altså, hvad er det ved den her sport, der tiltaler dig?
2: Oprindeligt så var det noget Robin Hood noget, og så senere så har jeg brugt det som en form for meditation faktisk. Jeg er også bokser, så det er en diametral modsætning til min øvrige sportsgren.
1: Og altså, nu står vi jo og kigger på fire forskellige buer med forskellige længde. Der er allerede nogen, der er ved at sende en hold derop. Den blev sendt afsted, den pil der. Altså, jeg er lidt af et konkurrencemenneske, så jeg er også nødt til lige at høre, hvad kræver det for at blive god til en sport som bueskydning?
2: En helt masse tid og noget målrettet træning.
1: Så

0: Facebook og Instagram. Er det noget af det? Altså, hvordan tror du, man ligesom fanger flere ind i bueskydning? Fordi det viser, kan du jo vise, at det er du godt i gang med.
1: Jamen, måden at fange det på, det er faktisk ved at få hævet folk ned og prøve at sætte nogle piler afsted, og så sige, det ser sjovt ud, lad mig lige prøve det. Og så handler det også om, at de skal have noget succes til at starte med, især de nyere generationer, generation Z og Alpha, de skal have noget succes nu, eller så er de videre til det næste.
0: Jamen, det er jo mig, så jeg håber. Så det er jo op til, at du skal lære mig det på en god måde, hvis jeg skal komme tilbage. Så nu er vi jo egentlig kommet til det, vi lidt venter på. Hvordan kommer man i gang, når vi nu står her?
1: Jamen, måden at komme i gang, når vi står her, det er lige med, så kan vi gå ind og kigge i vores buerum, hvor vi har adskillige låne buer, så ser vi på den bue, som tiltaler dig mest, og så tager vi fat i den til at starte med.
0: Jamen, det synes jeg da bare, vi skal komme i gang med, så Martin. Jeg ved ikke, Nina, har du nogle planer om noget musik, du kunne spille imens, så vil jeg prøve at se, om jeg kan komme i gang med at lære det her bueskydning.
2: Jamen, det kan du tro, jeg har, så vil jeg krydse fingre for en succesoplevelse for dig, så du ikke går helt ned med det samme. Du skulle jo helst holde lidt endnu, ikke?
0: Jo, i hvert fald 3 timer.
2: Det er godt. Vi snakkes ved.
0: Det gør vi.
3: P4 på mission.
2: Musikken, den tager Drew Sigamore sig af her. Lonely Heat.

0: Funk det lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Buren G. og Medina Gemt, dit nummer.
1: P4 på mission.
0: Og det er nærmere betegnet jo live-reporter Frederik Hvid, der er på mission. Han skal prøve at se, om han kan blive bidt af en gal bueskytte. Og fandt du dig en bue og en pil, som du kunne komme ud og prøve dig selv af med?
2: Det gjorde jeg. Jeg står faktisk stadigvæk med den i hånden. Kan I lige høre det, Martin? Hvad er det for en bue, jeg har fået i hånden?
3: En moderne langbue.
2: Det er en moderne langbue. Det er meget Robin Hood-agtigt.
3: Ja, og ikke rigtigt alligevel. Robin Hood, han havde ikke pilehylde på, som du har. Han havde heller ikke et pistolformet greb. Men det er så tæt på, som man kan komme i nutidens verden, hvis ikke man laver historiske bue selv.
2: Og det vil jeg sige, nu jeg først lige startede med at skyde den. Det ville være lidt meget, at jeg skulle begynde at lave buerne også. Nu har jeg jo prøvet at sende et par pile afsted, og jeg må indrømme, hvis man skyder dem, hvor langt er der dernede? 5 meter?
3: Ja, der er 5 meter nu.
2: Og jeg skyder dem ned i sådan en skumgummi-måtte, og jeg må indrømme, altså selvom det kun er 2 eller 3 pile, jeg sender afsted, det er noget sjovt allerede, synes jeg. Hvordan synes du, jeg har gebærdet mig indtil videre?
3: Jamen det er fantastisk. Du har jo ikke skudt dem ud af kravlegården nu, kan man sige. Og den første pil sad lige ved siden af min, som jeg startede med at sende afsted, så det er udmærket. God base.
2: Jeg synes nu ikke, du behøver at sige, at ja, det kan jeg jo så i tale til nu. Jamen, jeg er kommet ind i deres kravlegård, som egentlig betyder, at jeg er mere eller mindre omkranset af vægge på alle sider, fordi jeg skulle jo helst ikke ramme nogen. Og kan lige høre dig, Martin, altså, hvornår kan jeg måske få lov til at komme lidt ud af kravlegården? Hvor længe skal man skyde?
3: 10-12 pile nu, så kan jeg godt sætte død på 10 meter.
2: Okay. Jeg ved ikke, Nina, er det noget? Hvor meget musik har du?
0: Jamen altså, der er jo en 7 minutters penge til, der er regionale nyheder, og så skal det lige handle om lidt andet end bueskydning. Så er vi jo fremme ved, så skal det være sådan en kvart i 10 i eller noget.
2: Jamen, så kan jeg måske tilbage. Godt nå ud. Jeg kan måske godt nå ud på 10 meter så.
0: Skal vi ikke sige, at jeg tjekker ind hos dig på den anden side af nyheden i hvert fald, og lige høre om, om du kommer ud af kravlegården?
2: Lad os da prøve det.
0: Det er godt. Du hænger på og øver dig flittigt. Det er godt.
2: Det kan du tro, jeg gør.
0: Det er godt. Og mens der skydes med bue og pil for fuld udblæsning i Rønne Bueskyttelav, så sætter vi gang i, ja, det er jo faktisk et stykke fredagsmusik, men det er vi da ligeglade med. Friday I'm in Love er det her, uanset med The Cure.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er stor opbakning til at drive Bornholms julemarked videre. Det er status efter, at foreningen Bornholms Julemarked i dag har holdt sit første informationsmøde. Glaskunstner Pernille Bylov, der startede julemarkedet, har sat det til salg, og foreningen Bornholms Julemarked satser på at købe julemarkedet og drive det videre, fortæller sekretær i foreningens bestyrelse, Annika West Hansen.
3: Nu skal vi jo have samlet ekstra penge ind. Vi er ikke helt i mål endnu. Vi er kommet virkelig langt, og vi har fået meget flot sponsorater. Vi skal have medlemmer til vores forening. Vi skal have ekstra sponsorater ind, så vi kan gå i dialog og forhåbentlig købe det her julemarked, som Pernille Bylov flot har stillet op.
2: Omkring 20 stadeholdere kom til mødet i formiddags for at vise deres opbakning til planerne, siger Annika West Hansen.
3: Julemarkedet i Nexø og på Bornholm har en stor betydning, og det kunne vi også se i dag. Vi havde stadeholdere både fra Nordbornholm og fra Rønne, som dukkede op. Det betyder noget for øen, og ikke kun Østbornholm, men vi kan jo se, at de andre år har det lykkedes at få turister fra både Sverige og Tyskland til at gæste. Så derfor er det super vigtigt for øen og vores branding, at vi kan holde liv i vores julemarked.
2: Prisen for at overtage Bornholms julemarked er 1 million kroner. En stor gruppe af turistforskere mødes på fredag på Bornholm for at diskutere, hvordan turismen kan blive mere bæredygtig. Det sker i Madkulturhuset i Melsted, hvor der kommer eksperter fra 15 forskellige organisationer i 10 forskellige EU-lande. Gourmet Bornholm og forskere fra Lund og Københavns Universiteter er værter for EU-mødet, og derudover skal gæsterne også besøge lokale fødevareproducenter. Det hele sluttes af med en paneldebat på Gudhjem Røgeri. Projektets koordinator Edgar Vanverde fra Barcelona, hvor man er i fuld sving med at overveje en ny tilgang til turisme. Og derfor er jeg også glad for, at man på Bornholm diskuterer en ny cirkulær måde at tænke turisme på, når det gælder det gastronomiske, understreger han. Og Gourmet Bornholm har blandt andet lanceret en digital fødevareplatform, som gør det nemmere at finde lokale fødevarer og madoplevelser. EU-projektet om bæredygtig turisme løber frem til 2027, og Bornholm er udvalgt som et af 5 piloteksempler. Omkring 4.800 bornholmere vil få glæde af det, hvis befordringsfradraget bliver sat op. Det har Skatte- og Vækstministeriet regnet sig frem til. Og i gennemsnit vil man få 1.650 kroner mere i hånden om året. Tørt vejr og også nogen soltemperatur omkring de 15 grader og let til frisk vind fra vest.

$1. I september 2022 der blev de russiske Nord Stream 1 og 2 gasledninger som bekendt udsat for sabotage bare 20 km øst-nordøst for Bornholm. Og efterfølgende var gisningerne om, hvem der stod bag, mange. For 2 måneder siden så udkom en bog af Wall Street-journalisten Bojan Panshevsky, tror jeg, man siger. Og i den var der altså et bud på, hvad der var sket. For gerningsmændene bag sabotagen, i hvert fald ifølge forfatteren her, medvirker ganske vist under dæknavne og fortæller, hvordan de gjorde og hvorfor. De ukrainere, en blanding af efterretningsofficerer og civile dykkere, og var efterfølgende stolte af at have været med til det her angreb på Ruslands undersøiske pengemaskiner, som der står i en omtale af bogen i Berlingeren. Jeg gjorde det for mit land, fortæller en af dem i bogen. Den udkom på tysk i første omgang, men i dag der er den så kommet på engelsk. Så flere på de her kanter, der er nok er bedre til engelsk end tysk, har nu mulighed for at læse den. Men bør vi læse den? Ja, det taler jeg med undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, om. Han ved en masse om Nord Stream-sagen, og han har i hvert fald læst uddrag af den tyske udgave af bogen. Inden da, så skal du lytte til endnu et stykke musik. Det er Andreas Oddbjerg, der her synger Små Ryger.

0: Hvad var det egentlig, der skete dengang i september 2022, da to russiske Nord Stream gasledninger blev udsat for sabotage i Østersøen, bare omkring 20 km øst-nordøst for Bornholm? Og hvem var det, der stod bag? Det giver bogen The Nord Stream Conspiracy, The Inside Story of the Explosions That Shook the World, skrevet af Wall Street-journalisten Bojan Pansevski, et bud på. Han har brugt 3 år på sin research, og som jeg nævnte det før, så har han altså angiveligt talt med de ukrainer, der står bag. Og da den udkom for et par måneder siden i en tysk udgave, ja, der læste du uddrag af den, undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup. Velkommen her.
1: Tak skal du have.
0: Hvad bed du mærke i, da du læste bidder af bogen, og vil du anbefale andre at læse den engelske version, der nu er udkommet?
1: Ja, bestemt. Altså, man kan sige, at de her to ukrainske tidligere efterretningschefer, som selv siger, de står bag, og som jo nok også står bag sabotagen af Nord Stream, de har jo i en årrække været meget åbenmundet faktisk, og har givet interview til højre og venstre til især tyske og amerikanske journalister, der har rejst til Ukraine for at snakke med dem. De har givet de her interviews anonymt, og man kan sige, at på den måde har de ikke stået frem. Men noget af det, jeg synes, at det fornemme ved den nye bog her, det er, at Bojan Pansevski her har haft en rigtig god relation til dem, og har snakket meget grundigt med dem, og har fået ligesom hele historien fortalt, og fortalt hele historien på en samlet måde, så man kan få et overblik over, hvem det var, der stod bag, hvordan ideen opstod, og så videre, og hvordan det blev udført. Og på den måde er bogen jo rigtig fin at have.
0: Og du mener altså, at denne her udgave af det, der er sket, fordi der har jo været flere, den er plausibel?
1: Ja, altså det her grundlæggende med, at ideen er udtænkt af de her ukrainske tidligere efterretningschefer som sådan en slags, jo ikke en ukrainsk statslig operation, men lidt en slags, hvad skal man sige, en freelance ukrainsk operation, og så udført af et hold dybhavsdykkere, der sejler ud på den her sejlbåd. Tror jeg, efterhånden, vi må konstatere, nok er historien om det, der er sket, selvom vi selvfølgelig stadigvæk mangler at få en dom fældet i sagen.
0: Ja, fordi hvor står sagen egentlig i dag?
1: Sagen står jo på den måde, at der siden november sidste år har siddet en ukrainsk mand varetægtsfængslet ned i Hamborg. Han blev anholdt i Italien og udleveret til Tyskland. Og nu går vi så og venter på, at der skal komme et anklageskrift, og at den sag skal blive berammet og begynde at køre på et tidspunkt i Hamborg. Det kan måske ske til efteråret, måske kan det ske til vinter eller til forår. Det er noget af den stil, vurderer jeg.
0: Og tror du, bogen her på nogen måde kan få nogen betydning for det videre sagsforløb?
1: Jeg tvivler på, at jeg tror, at de tyske efterforskere, der har jagtet den her sag, jeg tror, de har ret godt styr på detaljerne i det, men derfor skal det, jeg kan jo ikke udelukke, at der er et eller andet vidneudsagn eller en eller anden form for oplysning, de kan bruge. Umiddelbart tror jeg ikke, den kommer til at ændre på retssagen.
0: Undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, du skal have tusind tak, fordi du var med her til eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Og hvis du er blevet interesseret i at læse Bojan Pansevskis bog om Nord Stream-sagen, så er den altså i handlen på engelsk fra

0: P4 på mission.
1: Ja, vi skal lige en tur tilbage til live-reporter Frederik Hvid, der jo i dagens anledning har tænkt sig at forsøge sig med bueskydning for at slå et slag for en af de sportsgrene på øen, der måske ikke har helt lige så meget vind i sejlene, som vi har kunne fortælle, at fitnesscentrene har. Og Frederik, er du kommet ud af øveområdet, så du nu kan, han har sagt, bide skære med de dygtige?
2: Jamen, det kan du tro, jeg er, Nina. Du kan den lige få lov til at høre her. Ja, den ramte så, hvis man nu skal være helt ærlig.
3: Det var gul, det så jeg.
1: Hvad skulle den have været?
2: Ja, den skulle have været i det gule, den endte i det hvide, som er uden for, egentlig lidt uden for skiven faktisk, uden for point, hvis man
1: skal være ærlig. Point for din ærlighed.
2: Ja, man må jo ikke lyve i radioen.
1: Nej da.
2: Heller ikke, selvom der ikke er nogen til at se
1: det. Hvad er det bedste, du har gjort indtil nu? Altså, hvor tæt er du kommet på det gule?
2: Jamen, hvis vi kigger, Martin, hvad er det tættest, jeg har skudt? Den er vel ret tæt på...
3: Nu her? Du har lavet 2 9'er.
2: Jeg har lavet 2 9'er, og hvad er det maksimale?
3: En 10.
1: Det lyder da meget godt.
2: Ja, det er jo tæt på, kan man sige.
1: Er det svært?
2: Ja, det er faktisk skidesvært. Også fordi det er jo, der er jo mange ting, man kan tage højde for. Forskellige måder, man kan skyde på. Forskellige buetyper at skyde med. Altså, jeg synes faktisk, nu er det måske også Martin, der har været god til at hjælpe mig, men man kan altid få sendt en pil afsted. Men jeg tror, at det er svært at lære at sende den afsted, som man gerne vil sende den afsted.
1: Ja. Det kan jeg egentlig...
2: I hvert fald det, jeg oplever.
1: Det er sådan, jeg spiller dart. Det rammer aldrig der, hvor jeg gerne vil have den. Og så kan man være heldig nogle gange. Men prøv at høre. Det lyder da, som om Martin i hvert fald har fået gjort dig en lille smule interesseret.
2: Jeg synes, det har været skide sjovt. Jeg er også helt vild med Robin Hood.
1: Ja.
2: Og jeg har læst nogle bøger, der også... Nogle fantasybøger, der også har noget bueskydning i og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er virkelig spændende.
1: Det er da dejligt. Jamen, du bliver jo nødt til at bide dig lidt fast og prøve at se, om vi kan snakke måske med endnu en glad bueskytte i næste time. Skal vi ikke prøve at sige det?
2: Jo, det synes jeg da.
1: Og så fyr et par pile mere af, før du sætter dig ind i bilen. Få det bedste ud af det. Vi snakkes ved, Frederik.
2: Det gør vi.

0: St. Clara. Gosh, I love it.
1: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. Fireball.
0: Klokken er 4:06, og nu må vi heller lige få presset en lille vejrudsigt ind. Og den lyder på lige nu omkring 14 grader over hele øen, og en noget sol derude skulle der gerne være, i hvert fald noget af tiden, og ellers en let til frisk vind fra vest. I aften stadigvæk tørvejr, og det skulle blive klart i nat, og temperaturen falder nogle grader og kommer til at ligge på omkring 11 grader. Så tager vinden en smule af i styrke og bliver svag til jævn. Og sidst på døgnet, så bliver det fra vest- og nordvestlige retninger, den kommer. Det her er Hjalmar sammen med Katinka på nummeret Værd at vente på.

mig bekendt et nyt samarbejde her mellem Hjalmar og Katinka, som også har skrevet nummeret her sammen, hvad at vente på. Nina Høsberg og Radioavisen kl. 16 er forhåbentlig også værd at vente på. Det kommer blandt andet til at handle om svinekød.

0: kommer Radioavisen kl. 16.
1: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
2: Ja, det har jeg råd til. det jag betalar gärna mer.
3: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
4: Ja, men det är ju för att det är väl mindre antibiotika, mindre tillsatser. Alltså det är väl det vi har lärt mig när jag var, från mina föräldrar.
1: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
5: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
1: Men hvis vi skal have svenske tilstand herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
5: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og har indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
1: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uges stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
6: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
1: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
7: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
1: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
8: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
1: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
6: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
1: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian-le-Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
9: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Irak, i Iran, og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øgede sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
1: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
9: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
1: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hougaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
10: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Det gør du. Vi er i fuld sving. Klokken er blevet 4:09, og vi tager lidt afsæt i noget af det, du måske hørte i morgenradioen. Det her med, at flere bornholmere end nogensinde før prøver at holde sig i form ved at gå i fitnesscenter. Der er også stadig mange, der går til både gymnastik og svømning. Og det har fået os til at tænke, jamen hvad så med de der sportsgrene, der ikke har så stor tilslutning på klubplan, i hvert fald ikke ifølge Danmarks Statistiks tal, som vi har været inde og kigge i. Det er sådan nogen, der sammenligner 2015 med 2025. Og nogle af dem, som man måske godt kunne give en hjælpende hånd, det er sådan noget som brydning, kickboxing eller bueskydning. Og hvad det sidste angår, så kan det jo godt være, at P4 Bornholm i virkeligheden kommer til at levere en ny bueskytte i dag. I hvert fald så har live-reporter Frederik Hvid forsøgt sig med disciplinen for at teste af, om det var noget for ham. Og måske også for at give bueskydningen den positive omtale, vi egentlig synes, den fortjener. Og i sidste time, der prøvede Frederik sig selv af hos Rønne Bueskytte Laura, klarede den vel egentlig ganske pænt. Nu er han så drejet videre. Hør hvorhen efter de regionale nyheder. Fordi om lidt, så skal det handle om jul, eller rettere julemarkedet i Nexø og dets fremtid, nu hvor initiativtager Pernille Bylov har trukket sig. Mere om den sag efter et stykke musik endnu. Det bliver August Højens Kaster mig ud i.

Selvom sommeren er over, så er en gruppe mennesker for længst begyndt at tænke på julen. For har Bornholms julemarked i Nexø stadig en fremtid efter initiativ til at Pernille Bylov meddelte, at hun smed håndklædet i ringen? I april så

0: Annika Vest Hansen. Du er bestyrelsesmedlem og sekretær i Foreningen Bornholms Julemarked. Og lad mig bare lige starte med at spørge dig. Altså, hvad kom der rent faktisk ud af mødet?
1: Jamen, vi var i den heldige situation, at Bornholms Julemarked har betydet rigtig meget for hele øen. Så vi havde besøg af godt 20 stadeholdere, som har været deltagere tidligere på julemarkedet. Og det var, det var virkelig positivt for os, at der kom så mange.
0: Og var det lige præcis det, I havde håbet på, eller hvad?
1: Bestemt. Vi har også været heldige at få tilkendegivelser inden mødet fra folk, der ikke har kunne have mulighed for at være her i dag, om at de også har interesse i at støtte op om Bornholms Julemarked 26. Ja.
0: Og altså, hvad betyder det her så for julemarkedets fremtid?
1: Jamen, fra bestyrelsens side, så har vi jo arbejdet med det her siden april, og det giver jo os ekstra blod på tanden til at fortsætte foreningsarbejdet og, og også kunne vise til alle de flotte sponsorater, vi allerede har fået ind nu, at vi kører på og tror på, at det er rette vej.
0: Men hvad er næste skridt så herfra? Altså, hvad mere skal der ske, og skal der have været styr på, før at julemarkedet altså kan, ja, løbe af stablen?
1: Jamen, nu skal vi jo have samlet ekstra penge ind. Vi er ikke helt i mål endnu. Vi er kommet virkelig langt, og vi har fået meget flot sponsorater, som jeg lige sagde før. Så nu skal vi ud over at se, hvordan vi kan få oprettet vores medlemsregister. Vi skal have medlemmer til vores forening. Vi skal have ekstra sponsorater ind, så vi kan gå i dialog og forhåbentlig købe det her julemarked, som Pernille Bylov flot har stillet op.
0: Og så bare lige her til sidst. Altså, hvorfor er det hele taget vigtigt at holde liv i julemarkedet her i Nexø?
1: Jamen, julemarkedet i Nexø og på Bornholm har en stor betydning. Det kunne vi også se i dag. Vi havde stadigholdere både fra Nordbornholm og fra Rønne, som dukkede op. Det betyder noget for øen. Og ikke kun Østbornholm, men vi kan jo se, at de andre år har det lykkedes at få turister fra både Sverige og Tyskland til at gæste. Så derfor er det super vigtigt for øen og vores branding, at vi kan holde liv i vores julemarked.
0: Jeg siger mange tak til dig, Annika Vest Hansen, altså bestyrelsesmedlem og sekretær i Foreningen Bornholms Julemarked.

Det var svenske Agnes, Release Me. Klokken er blevet 21 minutter over 4, og her der ligger vi øre til Natalie Imbruglia's Torn.

0: allerede nu står væver der ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Er
1: og de bedste finder du på DRTV. Min krop, den

Søren Torbegård Lunds, før vi går hjem. Og så er der regional nyheder med Jens Ørberg lige om et øjeblik, nemlig når vi har lyttet til Mathias Rank og Frida Seja, to lanterner her.

0: Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvad var det egentlig, der skete i september 2022, da to russiske Nord Stream gasledninger blev udsat for sabotage i Østersøen, bare 20 km øst og nordøst for Bornholm? Og hvem stod bag? Det giver bogen The Nord Stream Conspiracy af Wall Street-journalisten Bojan Bantevski et bud på. Han har brugt 3 år på sin research og blandt andet talt med 2 ukrainske tidligere efterretningschefer, som optræder anonymt. Allerede for 2 måneder siden udkom bogen på tysk, men nu er den også tilgængelig på engelsk. Undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, har læst den tyske udgave.
3: Det fornemme ved den nye bog her, det er, at Bojan Bantevski her har haft en rigtig god relation til dem og har snakket meget grundigt med og har fået ligesom hele historien fortalt, og fortalt hele historien på en samlet måde, så man kan få et overblik over, hvem det var, der stod bag, hvordan ideen opstod og så videre, og hvordan det blev udført. Og på den måde er bogen jo rigtig fin at have.
2: I bogen fortæller de 2 ukrainske tidligere efterretningschefer, at Ukraine stod bag sprængningerne af Nord Stream, og det mener Niels Fastrup er ganske plausibelt.
3: Jo ikke en ukrainsk statslig operation, men lidt en slags freelance ukrainsk operation, og så udført af et hold dybhavsdykker, der sejler ud på den her sejlbåd. Tror jeg efterhånden, at vi må konstatere nok er historien om det, der er sket, selvom vi selvfølgelig stadigvæk mangler at få en dom fældet i sagen.
2: En stor gruppe af turistforskere mødes på fredag på Bornholm for at diskutere, hvordan turismen kan blive mere bæredygtig. Det sker i Madkulturhuset i Melsted, hvor der kommer eksperter fra 15 forskellige organisationer i 10 forskellige EU-lande. Gourmet Bornholm og forskere fra Lund og Københavns Universitet er værter for EU-mødet, og derudover skal gæsterne også besøge lokale fødevareproducenter, og det hele sluttes af med en paneldebat på Gudhjem Røgeri. Projektets koordinator Edgar Van Verde er fra Barcelona, hvor man er i fuld sving med at overveje en ny tilgang til turisme. Derfor er jeg også glad for, at man på Bornholm diskuterer en ny cirkulær måde at tænke turisme på, når det gælder det gastronomiske, understreger han. Bornholms borgmester Frederik Tolstrup har begrænset tålmodighed med letkøbte løfter og tomme floskler. Sådan skriver partiet Venstre om vores lokale førstemand. Venstres landsorganisation laver små portrætter af partiets nye ansigter på Christiansborg og på borgmesterkontorer. Og nu er turen kommet til Frederik Tolstrup, som er glad for sit nye job. Jeg havde troet, jeg ville være mere presset. Det er spændende og utrolig rart med alle de mennesker, jeg arbejder med. Konflikterne er også interessante. Dem lærer jeg meget af, siger Frederik Tolstrup. Tørt vejr, også lidt soltemperatur omkring de 15 grader, lidt til frisk vind fra vest.

0: Det var Holly Humberstone med Cruel World, og inden da, der var det Enrique Iglesias blandt andre med Bailando. Nu skal der ikke danses, der skal skydes med bue og pil. Live-reporter Frederik Hvid har i hvert fald i dag forsøgt sig med det.
1: P4 på mission.
0: Ja, for bueskydning er en af de sportsgrene her på øen, hvor medlemstallet jo har stået noget stille de seneste 10 år. Modsat fitness, der er steget helt vildt ifølge tal fra Danmarks Statistik. Og Frederik, han har været til prøveteam hos Rønne Bueskyttelag, hvor han fik lov at prøve det af, og det gik ikke helt tosset. Men jeg tror gerne, han vil have lidt ekstra fifs. Er det ikke rigtigt, Frederik?
2: Jo, for jeg kunne jo egentlig godt tænke mig, altså jeg går aldrig ind i noget uden at håbe på, ikke nødvendigvis at blive den bedste, men jeg kunne godt tænke mig at blive i hvert fald god til det. Og det må jeg bare sige, de er jo rigtig søde i Rønne Bueskyttelag, Bornholms Bueskyttelag i Rønne, men jeg blev ikke super god. Men jeg har fundet en, der er super god, som måske kunne give mig nogle fifs. Og det er dig, Sefrine Enghave Lisov Jensen, der jo egentlig er bueskytte og har vundet også DM i din aldersgruppe flere gange. Og må jeg ikke høre først, Sefrine, du er 14, du har vundet DM. Hvordan kom du ind i bueskydning sådan til en start?
3: Jamen altså, det startede jo nok med min storebror, der havde en lille interesse inden for bueskydning. Min far fik lavet nogle hjemmelavede buer og købte nogle blomsterpinde med nogle møtrikker, som han kunne fyre af. Og så kom han ud i klubben, og jeg fulgte bare efter. Og så tror jeg, jeg faldet lidt pladask for sporten. Ja, så jeg bare blevet i den.
2: Og hvor er der nu hjemmelavede buer og blomsterpinde? Hvor gammel var du, da du startede?
3: Jamen altså, jeg var 8, og aldersgrænsen er faktisk 9 år. Men fordi jeg lige havde en storebror, der var der, så fik jeg lov til at starte som 8-årig.
2: Og hvad er det ved den her sport, der, som du synes er fed, som du selv siger, du er faldet pladask for den?
3: Jamen, altså, der er flere ting, men jeg tror, i vores familie har vi et gen som kæmpe konkurrencemennesker. Og der synes jeg, at den her sport er virkelig fed, fordi der er mange konkurrencer. Der er ikke så mange, der er i sporten. Så det er måske ikke det sværeste at blive, måske ikke den bedste, men god til det. Så det sociale fylder også rigtig meget. Og jeg har rigtig mange venner rundt omkring i Danmark, som ligesom sådan får mig også til at blive ved med at lave sporten. Fordi at hvis I ikke var der, så ville det godt nok være lidt langhåret. Og hvis stævnerne heller ikke var der, altså det er ligesom stævnerne i min hverdag, som jeg ser frem til, og sådan, okay, på tirsdag, der tager vi til træning, det glæder jeg mig fandme til. Og det er bare, ja, det er sgu fedt nok.
2: Og ja, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, jeg er dobbelt så gammel som du er, Sefrine. Tror du, at hvis jeg nu virkelig gik i gang nu, kunne jeg nå at blive bare, altså, ikke lige så god som dig, men måske bare halv så god. Altså, du har jo været i gang en del flere år, end jeg har allerede.
3: Jamen, jeg tror lige inden for bueskydning, der ville det nok ikke være umuligt. Jeg tror ikke, du ville have de store chancer for at blive den bedste. Men fordi at sporten ikke er ligesom fodbold, og man ikke behøver at være så atletisk, så kan man godt starte i en vis alder, fordi at man ikke behøver at stoppe som nødvendigvis 32-årig eller 35-årig. Så det tror jeg bestemt godt, du kunne, hvis du finder de rigtige materialer, de rigtige trænere, de rigtige faciliteter. Men det betyder rigtig meget med en god træner og de gode faciliteter. Fordi ellers så er der...
2: Sådan noget.
3: Ja.
2: Og Sefrine, vi står jo ved jeres gårdsplads. Vi står i den ene ende, ned 40 meter henne. Der er en skyde skive. Hvis Nina lige sætter noget musik på, tror du så ikke, kunne jeg så ikke få dig til at samle din meget avancerede bue op, og så kan vi lige, så kan det være, at du kan give mig nogle fif og vise lidt skud fra mig.
4: Ja.
2: Hvad siger du til det, Nina?
0: Det er bare en aftale. Jeg har allerede trykket på Olivia Rodrigo-knappen. Her, drop that, og så passer du lige på pilene, Frederik.
2: Ja, det kan du tro, jeg gør.

0: Så blev den færdig, og vi skal tilbage på gårdspladsen, hvor den dygtige 14-årige bueskytte Sifrine Lisau Jensen bor. Og Frederik, har du fået set nogle flotte skud?
1: Jamen, hun har lige sendt en 40 meter tværs over gårdspladsen, og altså, det er ikke fordi, at jeg har dårlige øjne, men 40 meter er jo langt. Jeg vil sige, at den sidder i hvert fald, den sidder i det gule, som jo er noget af det inderste. Og jeg tænkte, Sifrine, vil du ikke prøve at fyre en mere afsted? Så kan du bare, så kan jeg prøve at se, hun står med en ekstrem avanceret bue, der er sigtekorn og alt muligt på, jeg har næsten aldrig set noget lignende, men nu skal jeg lige, så kan hun lige få koncentration. Den tror jeg næsten det, altså jeg ved ikke, ja den ramte endnu en gang, nærmest inde i midten, altså Sifrine, det, jeg skød selv over 10 meter. Jeg tror, jeg havde problemer med at ramme to inden for de gule. Nu har du gjort det over 40 meter. Har du nogle fifs til, hvis der nu er nogle nybegyndere, ligesom mig, der måske hører det her og tænker, det der budskydning, det lyder egentlig meget fedt?
2: Jamen, jeg tror, jeg har sådan lige tre gode fif. Den ene er, at som nybegynder, så synes jeg, det er vigtigt, at man skyder, når man har lyst. Fordi hvis man ikke skyder, når man har lyst, så mister man lysten. Men når man så falder for sporten, synes det er sjovt, ligesom jeg gjorde, så er det vigtigt, at man skyder, også når man ikke har lyst. Fordi ellers bliver man ikke god. Og for mit vedkommende synes jeg ikke, det er sjovt, hvis jeg ikke ser sådan forbedringer. Og det sker kun, hvis du også skyder, når du ikke har lyst. Og de andre to, jeg har skrevet dem ned, for jeg kunne huske dem, fordi jeg tror ikke, jeg er den bedste til sådan at finde på noget lige sådan pladask. En af dem er også at skyde med kvalitet i stedet for kvantitet. Jeg skyder måske omkring 5-6 gange om ugen. Og det kan godt være, at jeg ikke skyder 400 pile per gang. Men hvis jeg nu skød 400 pile 2 gange om ugen, så er det bedre at fordele de 800 pile ud på 5-6 dage om ugen. Fordi at kroppen skal huske bevægelsen. Og det er vigtigere, end at du bare sætter dig for, okay, jeg skal skyde 400 pile i dag, og så er det lige meget, hvor god de er. Fordi det er vigtigt, at de pile, du skyder, er gode. Og hvis du lærer dig selv noget dårligt, altså hvis du laver et dårligt skud og indarbejder det, så bliver resten dårlig, og så nytter det ikke noget alligevel. Ja. Jeg tror, det var ligesom det hele.
1: Så det er vigtigt bare, det er vigtigt at ville det. Altså, man skal også, men sådan er det vel med de fleste sportsgrene. Det, man skal simpelthen klø på. Man kommer ikke sovende til det, lyder det jo til.
2: Nej, jeg vil sige, det kræver noget. Jeg synes også, det kræver noget. Altså, jeg har selvfølgelig fået en masse venner og en masse social, men det kræver også noget af mit sociale her på Bornholm, i min skole, uden for skolen. Altså, der er rigtig mange aftaler, jeg går glip af, som jeg ikke lige kommer med på, eller det er også svært at være sådan, når skal vi lave noget i dag? Ej, jeg kan faktisk ikke, fordi jeg skal træne. Hvor de er sådan, jamen du trænede også i går, ja, men det er bare sådan, det er.
1: Man må for sig, hvis man vil være den bedste.
2: Ja.
1: Sifrine Enghave, Lysau Jensen, tak fordi at jeg måtte komme forbi og forstyrre din træning, men god fornøjelse med det. Jeg går ud fra, at du har nogle flere pile, du skal sende afsted.
2: Jo, det tænker jeg.
0: Og Frederik, du og jeg, vi runder lige eftermiddagens mission af i næste time. Skal vi ikke sige det? Så må du lige holde bilen ind til siden, så vi lige kan tage den, fordi du når nok ikke rønne før vi nærmer os noget, der er lidt for sent for mig.
1: Så hurtigt tror jeg slet ikke, så hurtigt kan den lille træ og slet ikke køre.
0: Nej. Ved du hvad, vi snakkes ved, og bare du husker, prøv sådan at samle lidt op på det, du har fået at vide, ikke? Af de kloge ord om bueskydning, så snakkes vi ved om det. Og meget passende, så får Thor Farlov lov at synge om vind og vejr frem imod en vejrudsigt.

Vi får en aften med lidt sol, og i nat til tider klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader, og en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til nordvest. Så er der i morgen onsdag. Der kan du forvente, der er tørvejr, og først nogen, senere en del sol. Ta-da! Og så temperaturer lidt højere, end vi har set dem de seneste par dage, nemlig helt op til 19 grader, der hvor der bliver lunest mellem 14 og 19. Så har du lige det hele billede med. Svag til jævn vind omkring nordvest får vi også med i morgen. Så drejer vinden til sydvest, og kan ved kysterne være op til frisk. Jamen, det var, hvad jeg havde at sige om vejret. Du skal også lige have den her.

Det er selvfølgelig Robbie Williams og hans Feel, du fik her. Om et øjeblik er Nina Høsberg klar med en 17-radioavis, der vender blikket mod problemerne for SF, der ikke er over endnu, selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver nu er ude af døren. Hør mere efter Lasse skriver Band-Aid.

0: Så er der radioavis. Klokken er 17.
1: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
2: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
1: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsesager.
3: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF, og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
1: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage. Det skal være gratis at rette navnefejl på billetten. Og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området. Men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
4: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
1: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
6: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme af Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere om bordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
6: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
1: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Jens Ørberg, der leverer de sidste for i dag, altså regionale nyheder her om par 20 minutters tid. Og så er der live-reporter Frederik Hvid, hvis mission det i dag har været at sende en masse radiokærlighed afsted til kunsten at skyde med bue og pil. Og han har været ude at tale med nogen, der virkelig kan det. Der er oven i købet den sidste i flokken, som jo var unge Sifrine på 14 år, som er blevet danmarksmester i sin aldersgruppe. Og så har han selv prøvet kræfter med at skyde med bue og pil. Og det skyldte jo alt sammen, at vi tænkte, når nu der er så mange, der åbenbart ifølge Danmarks Statistik går i fitnesscenter. Der er også stadig mange, der dyrker nogle af de sådan gængse ting, som fodbold og gymnastik og svømning og sådan noget. Men især fitness bonger altså fuldstændig vildt ud. Det tal, der viser, hvad der er sket de seneste 10 år, der er det altså fitness, der er, kan man sige, nummer et på listen her. Men blandt de sådan lidt mere oversete sportsgrene, der tænkte vi, bueskydning. Det må vi lige se, om ikke Frederik kunne blive interesseret i. Og vi tager lige en snak, han og jeg, om lidt om, hvad han egentlig har fået ud af dagens besøg hos nogle af de her gode bueskytter. Og så får du selvfølgelig også VM-bold lidt om det i hvert fald, og regionale nyheder og vejr. Og naturligvis sådan noget som det her, nemlig god eftermiddagsmusik. Den her, den er med Sabrina Carpenter og hedder Please, Please.

0: Sabrina Carpenter. 13 minutter over 5, og så har jeg lige fået dig til at køre ind til siden, Frederik, for du er ikke nået helt tilbage fra din tur til Gudhjem, hvor du snakkede med den dygtige unge Sefrine, der bare kan det der med at skyde med burpil.
1: Lige for din egen skyld, Nina, så vil jeg lige sige, det var mere Øster Larsen, der var Gudhjem, tror jeg.
0: Godt så. Beklager. Bare lige,
1: så,
0: beklager.
1: Så er der ingen, der bliver sur.
0: Nej, det satser vi på. Nå, men Frederik, vi skal lige finde ud af, er du blevet bidt af en gal bueskytte?
1: Jeg vil jo faktisk sige, jeg var jo lidt bidt af det til en start, fordi at jeg også, som mange andre, som lille, har set Disney's Robin Hood, ja. Og har set de mere, du ved, voksne Robin Hood med levende mennesker. Og altså med Russell Crowe for eksempel. Og jeg synes jo, jeg var allerede interesseret i det til en start. Og jeg må bare sige, nu har jeg fyret en 10-20 pile afsted ude ved bueskyttelarvet i Rønne. Og jeg synes simpelthen, det er skidehammerende sjov.
0: Ja.
1: Det er simpelthen sjov at få lov til.
0: Men har du fundet ud af, hvad det egentlig... Nå, nu ringer... Nu skal du op.
1: Nu skal

0: Men så skal man jo synes, det er sjovt, selvfølgelig.
1: Var det tungt? Var det tungt at stå med det derude, halløj? Altså, buen ser lidt tung ud, men det behøver den måske ikke at være.
0: Jeg vil sige, nu stod jeg jo, jeg turde simpelthen ikke at tage Sefrinis i hånden. Den så simpelthen for både for avanceret og for dyr ud.
1: Ja.
0: Men altså, den bue, jeg stod med ved buskyldelavet i Rønne, den synes jeg egentlig ikke. Det var ikke sådan noget, det var ikke det, man blev træt af.
1: Det, man behøver man ikke have mange muller, af. Prøver jeg egentlig at spørge.
0: Nej, jo, men mere i ryggen. Man bliver mere træt af at skulle trække, altså spænde buen ud.
1: Ja. Okay.
0: Det blev man sådan, det kunne jeg godt mærke, hvis jeg skulle stå sådan i en halvanden time hver dag, så kunne det godt være, at jeg skulle også have en hviledag ind imellem, fordi det kunne godt ende med, at jeg blev lidt øm.
1: Men Frederik, hvis vi sådan skal opsummere lidt, hvad kan du sådan komme med tre gode grunde til at vælge bueskydning til som ny sportsgren? Hvis man nu tænker, nu vil jeg ud af fitnesscenteret, åben himmel, og prøve noget, der måske godt kan blive glemt lidt, når man taler om at gå til noget i sin fritid.
0: Jamen, jeg vil sige, nu det, jeg selv rigtig meget oplevede, det var skide sjovt. Faktisk. Også fordi det var anderledes end alt det, jeg ellers har gået til.
1: Mm.
0: Det var noget helt andet. Og så vil jeg sige, både Sefrine og Martin, som jeg snakkede med, de lagde begge to stor vægt på, at der var egentlig meget socialt i det. Til trods for, at du jo er alene om at skyde buen, jamen, så går du jo i en klub, hvor man enten bare træner sammen, altså træner side om side, eller mødes sammen. Og så det tredje er, som jeg også lidt af det, jeg sagde først, det er anderledes.
1: Ja.
0: Og det synes jeg personligt er spændende at prøve noget nyt. Og prøve noget, der er anderledes. Og noget, min krop egentlig ikke rigtig har prøvet før.
1: Så sjovt, det er godt socialt, og det er anderledes. Jamen,
0: ja.
1: Godt så. Det er hermed givet videre. Og nu må du hellere komme hjem og få hvilet ryggen.
0: Jamen, det vil jeg gøre. Det tror jeg også, jeg har brug for.
1: Lis Sørensen, hun får til gengæld lov til at røre stemmelæberne her på

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Der går 3 minutter til de regionale nyheder, som Jens Ørberg er ved at lægge sidste hånd på. Frem imod dem, Jonas Brothers, Love Me to Heaven.

0: Så klokken blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvem stod bag sprængningen af de to russiske Nord Stream gasledninger i Østersøen i september 2022, bare 20 km øst og nordøst for Bornholm? Det giver bogen The Nord Stream Conspiracy af Wall Street-journalisten Bojan Pantevski et bud på. Han har blandt andet talt med to ukrainske tidligere efterretningschefer, som optræder anonymt. Allerede for 2 måneder siden udkom bogen på tysk, men nu er den også tilgængelig på engelsk. Budskabet i bogen er, at Ukraine stod bag sprængningerne af Nord Stream, og det mener undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, er ganske plausibelt.
3: Jo ikke en ukrainsk statslig operation, men lidt en slags freelance ukrainsk operation, og så udført af et hold dybhavsdykkere, der sejler ud på den her sejlbåd. Tror jeg efterhånden, vi må konstatere nok er historien om det, der er sket, selvom vi selvfølgelig stadigvæk mangler at få en dom fældet i sagen.
2: En ukrainsk mand har siden november sidste år siddet varetægtsfængslet i Hamborg i forbindelse med sagen. Ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik er antallet af fitnessmedlemmer næsten 10-doblet over de seneste 10 år her på Bornholm, så der i dag er næsten 4.500 bornholmere, der dyrker fitness. Men der er også nogle sportsgrene, der ikke helt har oplevet samme udvikling, og en af dem er bueskydning. I Rønne Bueskyttelag er der kun mellem 25 og 30 aktive medlemmer, men formand Martin Birk Noltensmeier har selv et par gode grunde til, at han dyrker sporten.
4: Oprindeligt så var det noget Robin Hood noget. Og så senere så har jeg brugt det som en form for meditation faktisk. Jeg er også bokser, så det er en diametral modsætning til min øvrige sportsgren.
2: Martin Birk Noltensmeier mener, at der er 2 forklaringer på, hvorfor bueskydning kun er en mindre sportsgren.
4: Den ene ting, det er nok tilgængelighed faktisk, og den anden, det er eksponering. Der er jo ikke ret meget bueskydning, der bliver vist på tv, og det er også svært at få øje på sociale medier. Måden at fange det på, det er faktisk ved at få hævet folk ned og prøve at sætte nogle piler afsted, og så sige, det ser sjovt ud, lad mig lige prøve det. Og så handler det også om, at de skal have noget succes til at starte med, især de nyere generationer. De skal have noget succes nu, ellers er de videre til det næste.
2: Lejerskolerne er tilbage, sådan skriver Danhostel Sandvig i en presmeddelelse. For andet år i træk sætter vi rekord i antallet af lejerskoleovernatninger. I år forventer vi næsten 5.900 mod godt 5.100 sidste år, oplyser man. For få år siden var der bekymring for, om kommunernes besparelser på skoleområdet ville betyde færre lejerskoler. Vi oplevede en kortvarig tøven fra skolerne, men den udvikling er nu vendt. Lejerskolerne har fortsat en vigtig plads i skolerne, og Bornholm er et attraktivt rejsemål, lyder det fra Danhostel Sandvig. I aften lidt sol, temperatur fra 8 til 12 grader i nat.

0: Maddie og Island. De fleste havde jo nok håbet, at Danmark var med. Men nu hvor herrelandsholdet ikke er repræsenteret ved VM i fodbold i USA, Canada og Mexico, ja, så har de danske fodboldfans jo været nødt til at kaste deres kærlighed i andre nationers retninger. Og vi har jo hos os haft en opinionsmåling for DR for at finde ud af, hvem vi så ville holde med. Og her på radioen lavede vi også vores egen lille, helt uvidenskabelige undersøgelse. Og tyskerne, de vil få en del stemmer, men også vores nordiske naboer. Ja, den danske fodboldkærlighed bliver altså sendt til Norge den her sommer blandt andet. Og det har Norges ambassadør i Danmark, Tone Allers, valgt at kvittere for.
1: At blive valgt af 6 millioner danske fodboldfans er ikke noget, vi tager let på. Dere har på demokratisk vis taget deres beslutning, og vi er stolte og taknemmelige over den tilliten dere har vist os. Gennem generationer har Norge og Danmark stået tæt sammen, og nu gør vi det også i fodbold-VM. På vegne af Kongeriket Norge vil jeg takke det danske folk for den tilliten dere har vist os. Vi skal gøre vårt ytterste for at leve op til den. Velkommen til Team Norge. Heja Danmark og heja Norge.
0: Ja, men det er jo så smukt. Og det er jo altså i nat, du får mulighed for at råbe heja Norge, fordi der indleder Norge deres VM med en kamp mod Irak, der går i gang til midnat. Og det er den første VM-kamp for Norge i 28 år. Så det er da værd at hæppe på. Hører du nu til dem, der slet ikke orker at høre mere om fodbold? Ja, så kan jeg da glæde dig med, at der også findes historier fra VM, som handler om andet end hvem, der har scoret mål. Det franske landsholds anfører, Kylian Mbappé, han kritiserer nemlig den ekstreme højrefløj i Frankrig og partiet Front National. I et interview med magasinet Vanity Fair, der fortæller den franske superstjerne, at han frygter næste års præsidentvalg i Frankrig og er bekymret for, at netop Front Nationals præsidentkandidat vinder. Og vores internationale korrespondent med de franske rødder, Stéphanie Surrugue, hun befinder sig i Paris, og herfra fortæller hun om Kylian Mbappés indflydelse i fransk politik, og hvordan franskmændene reagerer på det.
2: Når Kylian Mbappé taler, så er det altså et meget stort Frankrig, der lytter. Vi så det under den franske parlamentsvalgkamp i 2024, hvor Mbappé var ude og advarer mod det, han kaldte ekstremerne. Det er altså møntet mod højrefløjen, mod Marine Le Pen og hendes partiformand Jordan Bardella. Et parti, som jo altså, når vi ser på de franske målinger, godt kan gå hen og erobre Élysée-palæet heromme bag mig. Og blive det første yderste højrefløjsparti, som altså leder Frankrig. Og det er det, som Mbappé han igen har advaret mod. Og selvom der er mange, der lytter, så er der altså også dem, ikke mindst på højrefløjen, som mener, at han egentlig bare skal klappe i og koncentrere sig om at spille fodbold. Derfor har han også fået masser af politiske stikpiller fra højrefløjen. Men igen, der er altså 100.000 vis, hvis ikke millioner af unge franskmænd, som lytter til ham. Vi så bare hans popularitet stige i 2024, da han var ude og blande sig i parlamentsvalgkampen.
0: Så altså Stéphanie Surrugue, og der er flere historier om alt det, der fylder også uden for banen i forbindelse med VM i fodbold inde på DR.dk. Og vil du gerne have nogle fodboldnyheder, så følg med i vores liveblog. Den finder du inde på DR.dk/VM. Her er det Louis Henderson.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

så er vi nået frem til en vejrudsigt for aftenen, natten og i morgen. Og aftenen, ja, der holder det tørt. Lidt sol får vi også. Og i nat også til tider klart. Og temperaturen, ja, den falder så til mellem 8 og 12 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest, men drejer over i nordvest i løbet af aftenen og natten. I morgen onsdag, tørvejr. Først nogen sol, men senere ligefrem en del sol. Og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Vinden i morgen, svag til jævn, kommer fra nordvest, men drejer til sydvest og kan ved kysterne være op til frisk.

0: Prøveperiode fik du med Ella Augusta. Om 4 minutter radioavis, og bagefter så er Torben Møller klar med P4 Aften.
1: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Frem imod radioavisen Simple Minds, Don't You Forget About Me. Kan du have en rigtig god aften.

0: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fiksering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Aabenraa, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
1: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så er der stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
0: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
4: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
0: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
6: Så er vi klar?
7: Ja! Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
6: Skål.
7: Skål. Den bedste, det har været den her Mintu, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
6: Nej, den er ikke
7: smager den bare af pebermynte.
0: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
9: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse. Og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
0: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
10: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
0: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
10: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
0: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord, svag til jævn vind omkring vest.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste to timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag, uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste to timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You er titlen på den her spritnye single fra Taylor Swift. God aften derude, sidder de og venter på aftensmaden. Kunne du ikke spille Rosa med Bliv, hvor du er? Den er bare rigtig god. Hilsen Thomas fra Hornslet. Jo, den laver Rosa sammen med Artie Artie, og de leger lidt med det her, de første takter.

Sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalg til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Ty, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

Styles, Adore You, god aften i æderen. Kunne man få lov at høre Erika Jane med lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Det er en klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttensjøen, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter, sådan. Men altså, The Weeknd fyrede jeg jo af som allerførste nummer, inden vi overhovedet havde fået hul på forslagene fra jer. Derfor skriver Frank nu, hej Torben, du var lidt hurtig med The Weeknd, så hvad med at spille noget andet godt? Sara Paolo med Paraplyer.

Ja, efter Sara Paolo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms. Det er til 12.12, og det er til en krone. Der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4aften@dr.dk. Hej P4aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag og er på vej ud og hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I.

Tunnel Girl. Smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland. I en hel uge, nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og der kan det så række til.
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

Christoffer, lidt jaloux, tror jeg, på ham med gitaren. Frem til radioavisen er det Patrick Dorgan, der har gang i noget med Marilyn.

0: Mortens Niels Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så den lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde Pia Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat, der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til en jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand prikkede hul på time 2 af dagens P4 Aften. Og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Begynd med P4. Altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er. Come on.

Seneste fra Shakira, Zoo, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den Sidste Nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøh i Hillerød.

Flere stemme i sangen kan altså noget, og det mister de i trioen her, Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer ting med et par 20 år på banen, Bigger Than My Body.

John Mayer, lige der. Søren fra Haderslev skriver: jeg vil gerne ønske, at I spiller Beautiful Life med Ace of Base. Er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys Igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Kacey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aftensnabla.dk eller sms'et til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk,

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykkelig. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jung og jeg skal nok vente, så står jeg lige og kigger på endnu et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4-aften, vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brøndshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

Mandlig følsomhed 2026. Jonathans alle mine tanker. Filippas forslag til vores allesammens musikaften. Der er som sagt VM på P4 efter 20. Det her er Songbird.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogle chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
4: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturerne falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med jalousi.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Jamen, det er en stor aften i aften i VM på P4. Ikke alene, så skal vi have sat gang i gruppe I. Vi skal også se en af VM's aller største favoritter i aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4. Og så ellers velkommen til.

Benjamin Hav fik du her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe. Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bitte, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det endnu.

er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel, hvis du også lige skriver dit navn til mig, når du sender sms'en afsted. Og så sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, når eller hvis der bliver scoret i den her kamp, præcis hvornår scoringen falder, og hvilket bud der i så fald så kommer allertættest på netop det tidspunkt. Der er et backtag, et VM på B4 backtag på højkant, som du kan vinde, hvis du er den, der rammer tættest på. Så der er god grund til at deltage i den konkurrence, både fordi det er meget fedt at vinde fede præmier, men også fordi det bare er fedt at kunne sige, at man var den, der kom tættest på. Der er så mange gode muligheder i lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 mellemrum, og så dit bud ind til 12.12.

0: klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
0: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften.
0: Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig. Senegal, det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
2: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på maks til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebordet fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op. Sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadion i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså udover, man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
2: Jamen, det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan fodre svin med verdensstjerner og Ballon d'Or-triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads, eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe, og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3 i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere ind i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt, men først Alex Warren og nummeret her, der hedder Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Pauline fik du her med ny og næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for ville prøve at investere penge i noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jagere. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtagere, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og engelske mestre for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som var ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi går ned på midtbanen og i forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt. Deres største svaghed, ja, han sidder ude på bænken. Fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
0: Vi ser på, hvem det er, de bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold. Og inden da, Annika og nummeret Livs forladt.

0: Livs forladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UF'en størrelse.
1: Hvis jeg skal være, så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglade. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spiller sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknytninger rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegalesere, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var det lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund og sagde, det der, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager jer det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerede sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller, man siger, sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræld for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Smil fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radiovisen. Skal du få masser af musik? Her er det TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller lægge dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her, det er fest af dag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdens stjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.00.

0: Senegal og Frankrig. Vi har sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radioavisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Hjørring Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det er dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt.

0: Bare rolig fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om det her. Det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra Alireza Fagani, den australske dommer, født i Iran, flygtet til Australien og i dag australsk statsborger, en af de absolut topdommere i hele verden, dømte finalen ved VM for klubhold sidste år, så den er ikke, den kan ikke komme i bedre hænder, den kamp her mellem den tidligere franske koloni Senegal og så Frankrig. Lige nu Frankrig på bolden, forsøger at bygge op helt nedefra, kommer fornuftig pres fra Senegal, lægger pres ud mod højre side, tvinger Frankrig til at skal åbne over i venstre side. Tchouaméni er nede og hente bolden nede hos sin egne forsvarsspillere. Det går meget, meget langsomt og løbende for de franske spillere. Det er også så mere lunden, end det er løb. Hvis vi lige skal sådan klare vejrudsigterne for New Jersey, hvor det her stadion det ligger, 24 grader, højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesætte kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror faktisk ikke, at Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara. Han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller William Saliba, nykåret engelskmester med Arsenal, der fulgte ham til dørs, og så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske verdensstjerner partere dem efter behov. Det her senegalesiske hold, de kom for at spille fodbold, og det gør de, og de gør det godt. Og der er spillet 10 minutter, og stillingen er 0-0.

en point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spillere med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, at Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinse at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de ved, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget. Og det er den fase, vi ser i øjeblikket. Meget trillen bolds, men ikke rigtig nogen løb, ingen gennembrud, ingen driblinger, ingen mand-til-mand udfordringer. Og så ender det faktisk med, at bolden er helt tilbage ved de franske forsvarsspillere igen. Så Senegal holder ikke bare stand. De har budt franskmændene op til den, som det så er en vals, eller hvad det er. Det skal være da usagt. En ting er i hvert fald sikkert. Det er foregået i 16 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk.

lyd. Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til at springer ud og laver drømmefodbold på stadion i New Jersey for en 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: 5 i New Jersey på stadion. Er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen? Hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden, men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden, de giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayo Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, danner makkerpasser med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i eget felt, så var tæt på at sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, at den kommer her. Ej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden sætter fart, stopper op, spiller den tilbage. Så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstræner. Frankrig på bolden, Senegal har igen pakket sig ned på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage robret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarer kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicolas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel, og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde af Magan. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er det det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know-it-all fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Altså, jeg begyndte at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke bare kalde den det?
0: Jo, altså...
1: Vi kan også kalde den reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk i problemer. Senegal har fundet den mikstur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo den der fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Stjerksen, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkastet Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har den nye regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, inden omkring straffesparkfeltet bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den, han får ikke lavet en kontra, mister bolden, og fransk er frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er rent faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismaïla Sarr, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den, skulle have kigget på snørebåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspillet højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og jeg vil så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jens Sohn Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand.
2: Det kan jeg sige, for jeg har lige set et billede af ham.
0: Ja.
2: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene er det gul, den anden er det grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der. Ja. Det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
2: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
2: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindet de fuldstændig usynlige. Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange sure sild værd i den her kamp. Til gengæld, så sprydler de senegalesiske spillere på stribe atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold. Og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, fordi så kan Frankrig måske nå at ændre sig meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu, mere Senegal opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står og venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det er for så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minut spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0.

0: Sjælland til København.
1: Mumle fik du hermed fra Jylland til København. Vi er til VM. Fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så ville jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted er mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over hele verden. Huha! Det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi lige haft en skadespause til Ismaïla Sarr fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, og også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen. Men det står altså stadigvæk 0-0.

0: Beautiful day her fra YouTube. Tilbage til VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, Frankrig i fremdrift her. Dembélé forsøger at brede den ud til Doué. Det lykkes ikke. Senegal kommer imellem her. Så er det dem, der har mulighed for at løbe en kontra, men det er også godt ryddet op af William Saliba, leder det franske forsvar. Men når jeg begynder at sidde og kigge tilbage på de 45 minutter plus to tillægsminutter, der er spillet, så har Frankrig, for at sige det, som det er, leveret 0 og en skid. Overhovedet ikke noget, der er værd at skyde om. Det, der hedder en expected goal på 0,02. Det betyder, at uanset om vi bliver med at spille til juleaften, så er de stadigvæk ikke scoret et mål, medmindre de ændrer noget, når vi går i gang med anden halvleg. Der er stadigvæk 4 af 6 tillægsminutter tilbage. Frankrig-Senegal, det er stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal bare fortælle, at lære mig selv, jeg skal lære med at sætte mine forventninger så højt op, jeg næsten ikke kunne blive skuffet, fordi det er jeg meget en dag, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lamada inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke, det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest, det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt, han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold defensivt her. Nej. En afbrænder. Og Wimmermann, en af de aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over. Men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startede med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Bandits og Anne-Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Green Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radiovis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarks mesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørger om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lignet ind og haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, indtil mindre, og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, at Desiree Doué, som skød langt ud fra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder "Kampen er tilbage". For, hvad hedder det, Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Så vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minut ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den føler sig heller ikke. Den er 0-0.

0: sag Wait fik du her fra Calbi i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Slutrunden, Jens Ole Sørensen, der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på, men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er Senegal igen på bolden her. De taber den midt på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4. For ikke skabt det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tog på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, men han står med ryggen mod mål. Og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden. Og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det er jo ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket, fordi det, der er leveret forløbigt, det kan de slet ikke være bekendt. Og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen. Og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig, rigtig godt i den her kamp. Men stillingen, ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som den senegalesiske keeper, Edouard Mendy, må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså, en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente, er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt henne i den fodboldkamp her, kan vi godt snart få et mål. Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Jeg er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning en dag, den for målrammen, men også en fin redning af Eduard Mendy kommer ned til den flade afslutning, Mbappé kommer her. Men igen, det er ikke en afslutning, der kommer, fordi Frankrig sætter mange afleveringer sammen og med nogle gode løb og alt det der. Det er simpelthen fordi, at Senegal mister bolden midt på en banehalvdel. Olise, synes jeg, har været rigtig god på Bayern München-spilleren til at gå ned, lidt ned i banen og stresse lidt på, på Senegal, og har vundet et par bolde dernede, og han sender sig Mbappé afsted ind i feltet. Mbappé forsøger at snige den over i det modsatte hjørne hos Senegals keeper, men den havde han luret derinde, Mendy. Her er der mere. Mbappé kommer ind i feltet, kommer til baglinjen. Der er straffespark. Nej, det er der ikke. Der er hjørnespark, siger den australske dommer, og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforståeligt overfor, at der ikke bliver kaldt et straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i VAR-rummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappés spørgsmål er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en var gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan. Fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to sådan og vinker med fingeren her. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i VAR-rummet, som i øvrigt er fra Syd

0: eller undskyld, fra Saudi-Arabien, Ashiri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi VAR-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminel, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der var kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige smut, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i VAR-rummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra VAR-rummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorerne, så den, hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør. Får vi en afgørelse nu? Ja, han blev kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der skete en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straffe, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
1: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
0: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
1: Ja, det gør han.
0: Det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der.
1: Ja.
0: Og så hopper det med det. Ja, så det, der er to muligheder. Enten er der straffespark, eller så er der gul kort til, til Mbappé.
1: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
0: Ja,
1: men altså, ja, jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
0: Jeg tror, det ender med Mbappé, han får gul kort.
1: Okay.
0: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gul kort. Ved I, hvad det var? Det var det, som man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting. Hverken det ene eller det andet. Der er målspark til Senegal, og det er stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig. Yeah.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg leveret dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

Og hvem andre end Kylian Mbappé? Ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna. Var det her med Material Girl? Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Ja. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden heller, så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kantspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sine nærmeste spillere. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sparker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhen af, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Jules Fontaine, med lidt mindre end Gerd Müller, og to mindre end Ronaldo, og tre mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år. Der kunne godt måske være et VM mere i ham. Men man kunne sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller. Og forløbigt så har de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret. Men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle, og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal.

0: Clara fik du hermed. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Ej, jeg synes, at gassen er ved at gå lidt af ballonen, ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger, Ismaïla Assar. Husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i det lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilføre lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid plus stilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: fik du her med Take On Me. Sikkert legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi over morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stokkonservativ. Altså, han ændrer ikke noget, med mindre det er pinedød og allerhøjst nødvendigt. Fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Og vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mestre. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk fra Spanien, og så et par femtepladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for mange vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie og eller i træningslejr med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

dobbelt op for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Bradley Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Den ene fik du her med. Det hele. Vær nøje, Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med, vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser stadig en rasende fart, der aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig og gjort mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skide svært at ramme både de rigtige antal svært, man tror. Differencen og
0: meget,
1: så videre.
0: Meget
1: svært. Så, ja. Så hvad, ind på den der app, der hedder DR Nyheder, nede i bunden, der er der sådan en fem forskellige ikoner nede, der trykker man på VM-spillet, og så kan man sagtens registrere sig med sit DR-login, og så begynder man ellers bare at tippe løs, og så kan man sagtens nå at ræse fra mig, inden den indledende runde, den er slut. Det er der i øvrigt lang tid til. Vi er faktisk ikke længere henne i morgen. Så spiller de sidste hold, og så tager vi hul på anden runde. Lige nu er der 4 minutter til, det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed.

0: HNG og Medina fik du her med Gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig
2: lige nu.
1: 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i net. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tennisminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jessy, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fest i, vi har spillet 1 af 8 tennisminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Sparrow. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i feltet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravede. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som den anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand, og dårligt målmandsspil derinde fra Mike Magang. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og køler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede et varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien, lige nu er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her, ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig. Så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegal været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegal med noget, der godt kan kun have blivet det sidste. Han gør, øj, det bliver et selvmål. Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrig skåret selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne og godt kan se, ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armene over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i DR's VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.
6: Du lytter til VM på P4.
7: Med Louise Dreisig.
0: Ja, således altså Frankrig mod Senegal. Sikke en kamp, som i virkeligheden måske først startede langt henne i den 2/3 eller sådan noget henne i kampen. Ikke desto mindre altså en sejr til Frankrig på 3-1. Vi skal selvfølgelig vende den her kamp i løbet af den næste time her i VM på P4. Så hvis du gerne vil have mere VM-stof, så skal du endelig blive hængende. Ligesom du også selvfølgelig skal få en masse musik her på P4.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige. Eller det er ikke os, der er det. Det er egentlig mest spillerne fra Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned. Det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan, til allersidst i overtiden. Men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige hør, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot, flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller. Og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en kamp om andenpladsen. Så jeg synes, den her gruppe, den er spændende. Det er lidt en dynamikgruppe, og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3-1 over Senegal.
0: Nu kalder de det en arbejdssejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det fordi det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
1: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps' logik, så hedder den, prøv at undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl. Vi spillede stabilt. Vi holdt hele vejen igennem. Vi vandt. Vi er videre.
0: Okay. Ja, men altså, det er jo også
1: noget
0: at
1: se. Det er virkelig ikke noget, jeg ved. Men nå, lige nu, du høre, giver interview nu, hvis du skruer op
0: jamen,
1: for
0: lyd nedefra. Jamen, jeg er så dårlig til fransk, altså Jens Ole.
1: Ja, hvad
0: ja, men der kan du bare se. Det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgøret mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det var sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og jeg prøver at undskylde, alle de bedste norske spillere er på banen her og op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang tid siden, 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur på de forsvarende verdensmester. Kan du huske, hvem det var?
0: Det er Argentina.
1: Det er Argentina. Hvad er det? Hvor gammel er Messi efterhånden? Ja. Kan han stadig spille?
0: Der var jo faktisk også åbenbart lidt tvivl om, han kunne blive helt klar til den første kamp. Ikke? Altså, det kan man læse ind på DRK-sporten. Han har haft en skade i sit baglår, men han er meldt klar.
1: Okay. Det er fint, men Argentina og Algeriet lidt senere her i nat, og med det sagt, så er vi jo også ved at være hele rouletten rundt, fordi så mangler vi kun to, eller skal vi sige to af de store og en af de halvstore. Vi mangler Portugal i morgen,
0: ja.
1: Og apropos aldrende fodboldspiller Ronaldo, skal vi også have gang i der,
0: ja.
1: Og apropos scorende fodboldspiller England, mangler vi også at få i aktion,
0: ja.
1: Og den kamp, den glæder jeg mig til, fordi de møder Kroatien. Apropos aldrende fodboldspillere, hvem er de her?
0: Jamen,
1: Luka Modric.
0: Nå, gud. Spiller han stadig, men det gør han simpelthen.
1: Det gør han. Så vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
0: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
1: Det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 i gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for den skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke, fordi de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
0: Okay, hvorfor?
1: Fordi jeg synes, de er gode.
0: Ja.
1: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
0: synes
1: måske.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig uden for værdi, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg glæder mig mest til Argentina, altså, og det er, fordi jeg bare godt kan lide at se Lionel Andrés Messi spille fodbold.
1: Ved du hvad? Der er plads til os alle sammen.
0: Gudskelov for det, kan man sige. Jens Ole, tak for den gennemgang. Du kan selvfølgelig følge de her kampe inde på DRDK-sporten, hvor vi har en live blog. Og så er der jo selvfølgelig også mere VM på P4 i overmorgen. Her er det Hansson.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter kl. 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser at guf og hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfærer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar at se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

sømand af verden her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app. Og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

XOXO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at takke af i VM på P4, for i dag der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften. Så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radiovisen her, Damiano David.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være en del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslær Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på to mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, når kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
3: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
4: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
2: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
6: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og så noget helt nyt afholdes der i samme omværing, også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
1: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Dueholm-skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Sætlitz Albert.
2: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, gav det både fordele og ulemper.
3: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint nok nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
4: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
1: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
5: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civil og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
1: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
0: Det her er P4.